0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: This is Justin Bieber.

հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit Music. Hey, this is Selena Gomez.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ձեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի

0: Նակակից ապրանքանի շևորին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում իր աշխատանք սկսեց ամեն առավոտը 103.5 մեծահաղորդակցությամբ։ Մենք արդեն եթերում ենք, մեր քաղաքում 13 աստիճան տաք է, անձրև ոտ է լինելու այսօր մի փոքր և իհարկե արդեն իսկ անպամած է եղանակը, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է տանից դուրս չգալ։ Իհարկե կան այսօր սահմանափակումներ երթևեկության մեջ, ինչպես նախորոք նշված էր բոլոր կայքերում, բայց դե գիտեմ, որ աշխատանքի են և շատերս չեն կարող հեռավար աշխատել և պետք է տեղափոխվենք A կետից B կետ։ Դա արեք մեր օգնությամբ, մենք քիչ հետո կներկայացնենք արդեն ձեզ, որ փողոցներն են փակ, որ փողոցներն են բացվում և նորից փակվում, և այսպես փորձենք ձեզ ուղղորդել դեպի ձեր աշխատավայր։ Մայրաքաղաքում 8:32 րոպե, 15-ն այսօր հոկտեմբերի, օրը 5:07, և իհարկե ինչպես ասում էին նախկինում, սա ձկան օր է, այնպես որ եթե այսօր համեղ ձուկ ուտելու հավես ունեք, ապա ճիշտ ժամանակն է իրականացնելու, առավել ևս փակ ճանապարհների հետ կապված շատերը աշխատանքի չեն գնալու։ Դե ինչ, բարի լույս ձեզ, Սուրեն Արուստամյանն է եթերում, քիչ հետո ինձ կմիանա Սոնան, մենք սիրով ողջունում ենք բոլորին, լավորվա սկիզբ եմ մաղթում, ուզում արդից օգտվելով ողջունել իմ շատ սիրելի ընկերներին, մեր ռադիոլսողներին, ողջունում Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Դանիելին, Սմբաթին, Արսենին, Աշոտին, ողջունում եմ իհարկե Դավիթին, ողջունում եմ Վահեին, ողջունում եմ Մանուկին, ողջունում եմ Հայկին, ողջունում եմ Պարոն Ալֆրեդին, Իվանին, Մաքսին, Զավենին եմ ողջունում, ողջունում եմ Լևոնին, Էլի Հայկին Նավասարդյան, եթե չեմ սխալվում, ազգանուն ճիշտ ասեցի Հայկ ջան, ու այսպես բոլորին, ովքեր մեզ առավոտյան լսում են, մեր նոր ռադիոլսողներին նաև, բարի լույս ձեզ, ժպտացեք, օրը սկսվել է, մենք ձեզ հետ միասին ենք եթերում, Արային եմ ողջունում, մենք ձեզ հետ միասին ենք եթերում և փորձենք այս գեղեցիկ օրը միասին անցկացնել, այսինքն առավոտը համենայն դեպիսի սկորվա ընթացքը արդեն ձեր ձեռքերում է, որպեսզի լինի ռիթմային ու լավ տրամադրությամբ սկսվող եթեր, ես ձեզ համար ընտրել եմ շատ լավ, մի քիչ ռիթմիկ, մի քիչ տրամադրություն բարձրացնող քավեր տարբերակ, իմ շատ ֆավորիտ երգերից մեկը։ Դե, բարի լույս ձեզ։

0: Մնախ ցաննան մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։
2: Ինչ վերաբերում է խցանումներին, ասեմ, որ Մայրաքաղաքում այս պահին գրեթե խցանումներ չկան, որոշակի փողոցներ կան, որոնք խցանված են, 5 նիշ է գնահատվում, վեկակարսում, քանի որ նախորոք հայտարարված էր, որ 15-ին և 16-ին առավոտյան 6-ից մինչև գիշերը ժամը 23:00 որոշակի փողոցներ պարբերաբար կպակվեն, կբացվեն, ինստում հենց այդ պատճառով շատերը հեռավար են այսօր աշխատելու, բայց այդ ամենից մեկտեղ որոշակի փողոցներ ունենք, որ արդեն խցանված են։ Կոմիտասի պողոտան երկկողմանի այս պայդրությամբ խցանված է, Թեթևակի խցանում կա Դավթաշենի կամուրջում, Իսակովի պողոտան այս պահին որոշ հատվածներում տեղ-տեղ խցանված է, Աթենքի փողոցը խցանված է, Կիևյան կամուրջը երկկողմանի գրեթե տեղ-տեղ խցանված է, որոշակի խցանումներ այս պահին նկատվում է Սեբաստիա փողոցում, փոքր կենտրոնը կարելի ասել բաց է ամբողջությամբ, Սարալանջի որոշ հատվածներում կան խցանումներ, գիտենք, որ այսօր նաև որոշ բուհեր հեռավար են, այնպես որ կարծում եմ Մայրաքաղաքի ուսանողական հատված ազատ է այս պահին, այո, ազատ է, խցանում չկա այդ հատվածում, Ռուբինյանցում որոշակի հատվածում կա խցանում, Դավիթան հաղթում, սա երևի թե պայմանավորված է Լամբադա կամուրջի հետ վերանորոգման հետ կապված աշխատանքները, այդ իսկ պատճառով որոշ հատվածներում այնտեղ խցանում կա, առավել ընդգծված խցանումը այս պայդրությամբ Կոմիտասի պողոտան երկկողմանի որոշ տեղերում, Գևրուկ Չաուշում նույնպես որոշ հատվածներում կա խցանում և Կիևյան կամուրջի մոտ, երևի թե այսքան, ահա, չէ, երրորդ մասի հատվածում Բագրատունյաց, Արշակունյաց փողոցները որոշակի հատվածներով խցանված են տեղ-տեղ, ոչ ամբողջությամբ, սա է, 5 նիշ է գնահատվում այս պահի դրությամբ, շատերը հիշեցնեմ, որ աշխատում են հեռավար, այսօր COP17-ի հետ կապված, այսօր վանից մոտակա մի քանի օրը պարբերաբար կպակվեն ու կբացվեն Երևանի շատ փողոցներ, մենք քիչ հետո կներկայացնենք այդ ցանկը, թե հենց այսօր կոնկրետ որ փողոցներն են փակվելու և բացվելու պարբերաբար, այնպես որ հետևեք մեզ, մենք կփորձենք ինֆորմացնել, այս պայդրությամբ այդքան խցանում չկար, փառք Աստծո, վթար չունենք և 5 նիշ է գնահատվում խցանումները, ամեն դեպքում մենք ձեզ հետ ենք մինչև 10:30, մենք հեռավար չենք աշխատում, մենք աշխատում ենք մոտավար և ուրախ ենք, որ այս առավոտ ունենք հնարավորություն ձեզ ողջունելու, ովքեր տանը չեն, ովքեր աշխատանքի ճանապարհին են, ձեզ հետ ենք մենք այս առավոտ, եւս մեկ լավ ռիթմեր ու լավ տրամադրություն մեր եթերում, հետո արդեն վերադառնանք։

0: գովաստ։ Ֆինկան հայտարարում է նոր վարկատեսակ թեթև քեշ։ Արագ եւ բացառիկ վարկատեսակ մինչեւ 750,000 դրամի չափով։ Ֆինկա թեթև քեշ։ Մեկ զանգ 750,000 դրամ։ Զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց ֆինկա.am։ Ֆինկա ՈՎԿՓԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am։
2: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
3: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։ Մենք ձեզ դիմավորում ենք, ասում եւս մեկ անգամ բարի լույս ու լավ ռիթմերով շարունակում մեր եթերը, թողորվա սկիզբը լինի հաճելի բոլորի համար։ Այս պայն Michael Jackson-ը մեր եթերում, իսկ հետո վերադառնում ենք արդեն

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրեն ու Սոնան եթերում են բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը բարձր դրամատրությամբ, ամիսը կիսվեց և արդեն ուղիղ աշնան կեսն անցել ենք, հատման գիծը այլևս հետևում է մնացել, և մենք քիչ-քիչ գնում ենք ավելի ոսկե աշնանային դրամատրություն։
3: Եթե հաշվի առնենք, թե ինչ դրսևորումներ է եղանակի այս պահին դրսում, կարելի ասել այո։
2: Այո, բայց ես ուզում եմ մի բան արձանագրել, որ շատ ցուրտ չէ։ Երբ նայում ես պատուհանից, թվում է, թե օ, հիմա դրսում։
3: Այո, պետք է շատ տաք բան վերցնել։
2: Հավատացեք, որ այդպես չի սիրելի ունկնդիրներ, բայց հիմա եկեք մեր սեփական կանխատեսումները մի կողմ դնենք և հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տարածած հաղորդագրությանն անդրադառնանք այսպիսով Հայաստանում. Օդի ջերմաստիճանը այսօր հոկտեմբերի 15-ին կնվազի և շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ կանցրևի։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը մինչև 5 աստիճանով է նվազելու, իսկ վաղը նույնքան կբարձրանա։ Նշված է հաղորդագրության մեջ, իսկ այսօր ժամանակ առ ժամանակ անձրև կանխատեսվում է նաև մեր սրտի մայրաքաղաքում։ Երևանում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 17-ից 19-ի միջակայքում, իսկ գիշերը կհասնի +12-ի։ Հիմա գնում ենք մարզեր։
3: Այո, Շիրակում այսօր սպասում է 11-ից 15, Օտակի լեռներում 12-ից 15, Նախալեռներում 14-ից 17, Գեղարքունիքում այսօր 14-ից 18, Լոռիում 15-ից 19, Տավուշի Նախալեռներում 16-ից 19, Հովիտներում 19-ից 22, Արագածոտնի լեռներում 11-ից 15, իսկ Նախալեռներում 13-ից 18 աստիճան տաք է։
2: Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +18-ի, Արարատի հովիտներում և Արմավիրում կտատանվի 16-ից 19-ի միջակայքում։ Վայոց Ձորի լեռներում 14-ից 17, նախալեռներում մինչև 20 աստիճան կլինի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Սյունիքում մինչև 17 աստիճան տաքություն է սպասվում, նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +25-ի, հովիտներում մինչև 29 աստիճան տաքություն է սպասվում, կրկնեմ, որ մայրաքաղաքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ անձրևելու է, ցերեկային ժամերին կունենանք մինչև 19 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 12-ի միջակայքում։
3: Սա եղանակն է, ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ բնությունը փորձում է մեզ ջերմ պահել, միևնույնը չմոռանանք, որ աշտանային տրամադրություն է գալիս և, ինչպես ասում են, կարիճների սեզոնն է գալիս։ Դե այդպես
2: է։ 10 օր
3: սուրեն։ Այդ նախադասին կարծեմ մի անգամ ասել եմ, ասում եմ, ինչու է դրսում անձրևոտ և մռայլ եղանակ, ասում եմ, որտեղ կարիճ Կարիճները նշում են իրենց ծննդյան օրը։
2: Դե դա եմ ասում։
3: Բայց այդպես չի, բարի են կարիճները շատ։ Տավակի եղանակն է համընկել։
2: Դե ինձ թվում է դա էլ իր խորհուրդն ու նշանակությունը ունի, երբ անձրևում է, ինչ-որ բաներ է մաքրում, տանում, պարզություն է բերում, ի վերջո օդն է թարմանում և ամենասիրելի արտահայտությունս չեմ կարող չանել, Ֆիցջերալդը շատ գեղեցիկ է ասել, աշնան ցրտերի հետ կյանքը սկսվում է նորից, երբ ցրտում է ինչ-որ բաներ սկսում ենք վերանայել, վերարժևորել, ավելի շատ գնահատել, գուցե նույնիսկ գնահատում ենք այն տաք եղանակը, որը մեզնից հեռացավ։ Գուցե սկսում ենք ավելի շատ գնահատել մարդկային ջերմությունը։ Գուցե ավելի շատ ենք սկսում նկատել, թե ինչքան կարևոր է մարդկային ջերմությունը։ Սիրելիներ, մենք ջերմություն տալիս ենք և հավատացեք, ձեզնից էլ նույնքան ջերմություն ենք ստանում։ Նորից ողջունենք մեր բոլորին։
3: Այո, ես ողջունում եմ, բայց համոզված եմ ոչ բոլորին։
2: Եվ այո, բոլորիդ անուն առ անուն ողջունում ենք և հիմա կհնչեցնենք բոլոր են անունները, որոնք առնվազն մեզ հայտնի են։ Եթե կան մարդիկ, որոնք դեռ մեզ համար անհայտ են մնացել, բայց շարունակաբար հետևում են մեր ընթացքին, թող զանգահարեն 011-54-08-40 հեռախոսահամարին, երբ երաժշտական դաթար ենք ունենում, ես կամ Սուրենը անպայման արձագանքում ենք զանգերին։ Արտակին և Սեդային ողջույններ ենք ուղարկում Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Գրիգին, Զավենին, Մաքսին, Վահեին, Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան ողջույններ, պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան ողջույններ, Աղվանին և Նելին եմ ողջունում, Այդային և Գևորգին եմ ողջունում, Անուշիկին եմ ողջունում, Սուզաննային և Մարինային Սայանջերն ողջույններ, Հայկին Նավասարդյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, Հարութին Սարոյան, Բժիշկ Դավիթին Ղազարյան ողջույններ եմ ուղարկում, ջերմ ողջույններ նաև Ռաֆին, Շնորհակալություն Ռաֆի ջան, որ մեզ հետ եք շատ երկար ժամանակ։ Լևոնին, Գյորգին, պարոն Ալֆրեդին ողջունել ենք։ Լևոնին, Գյորգին, Սարգսին, Արմինկային եւ Լուիզային, բայց կարծում եմ, որ աղջիկները հիմա դպրոց չեն շտապում, որովհետեւ
3: չեն շտապում են։
2: Գիտես, կան դպրոցներ, որոնք հեռավար են։
3: Իմ աղջիկը շտապեց դպրոց։
2: Ահա, բոլոր նրանք, ովքեր շտապում են, բարի ճանապարհ, նաեւ ողջույններ եմ ուղարկում Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շնորհակալություն, որ ընտրում եք Ռադիո Մարշալը։ Շնորհակալություն, որ մեր օրը բարի եք դարձնում։ Հիմա մենք կունենանք հերթական երաժշտական դաթարը, որից հետո վերադառնանք։
3: Շարունակենք,
2: այո։ Շարունակենք, այո, շարունակենք շպտալ։ Վահեն արձագանքում է մեզ, Դանիելա։
3: Բրավո։
2: Վահե ջան, շնորհակալություն, որ այս անձրևոտ առավոտը որոշել եք մեր ձայներով սկսել։ Հուսով ենք, որ մենք Սուրենի հետ կկարողանանք ցրել բոլոր ամպերը, կկարողանանք փոխանցել տրամադրություն, եւ նորից եմ կրկնում, մենք հասել ենք աշնան կեսին, կենտրոնին։
3: Այո, ըստ եղանակացույցի չէ, արդեն աշնան խորք են գնում դրսևորումների, բայց ըստ օրացույցի այո։
2: Հիմա դու ուզում ես ասել, որ այդ խշխշացող տերևները քեզ մոտ ոչ մի դրական էմոցիա չեն։
3: Դե ախր ամբողջ շնթինը, որ տերևները դեռ չեն խշխշում, կանաչ են, բայց մռայլ է ամպերը, սա է ամբողջ շնթինը։
2: Եթե խշխշան եւ մռայլ լինի, ապա
3: խշխշալը հետաքրքիր, այո, մի քիչ ռոմանտիկ է, լոգոմանտիկ, բայց
2: դե մենք արդեն բացահայտել ենք, որ Ռադիո Մարշալում ռոմանտիզմի պաշտոնական ներկայացուցիչի ես եմ, իմ պատվիրակությամբ եւ զգացմունքներով, իսկ Սուրենը ակտիվության, տրամադրության ու ժպիտի հովանավորն է ու հենց այդ պատվիրակությունն է ներկայացնում։ Դե մենք էլ շնորհակալ ենք մեր ընկերների ու ռադիո լսողների պատվիրակությանը, շնորհակալ ենք ակտիվության համար, շնորհակալ ենք անաչառ կարծիքների, դիտարկումների եւ առաջարկների համար։ Նաեւ ուզում եմ ձեզ խնդրել, սիրելի ուղդիրներ, որպեսզի մեր սոցիալական հարթակներում ավելի ակտիվ լինեք, որովհետեւ մենք մեր Facebook-յան էջում ունենք բավականին շատ թվով հարցազրույցներ։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում մենք փորձել ենք մաքսիմալ առատ եւ թեմաներով լի առավոտներ ապահովել ձեզ համար։ Նաեւ Instagram-յան հարթակում կարող եք բաժանորդագրվել, ինչպես ասում են, եւ ընդեղ էլ հետեւել մեր նորություններին, հետեւել Մարշալի նոր նախագծերին, հյուրերին, որոնք նաեւ գալիս են այլ ձևաչափերում ներկայացնելու իրենց նախագիծը։ Մի խոսքով, Ռադիո Մարշալը կարող է լինել ձեր ողջ օրվա ընկերը, բայց մեզ իրապես շատ հաճելի է, որ առավոտները սկսում եք մեզ հետ։ Երկու ժամ շարունակ ձայներով ձեզ ընկերակցում են Սուրեն Արուստամյանը,
3: Սոնա Թումանյանը։
2: Շնորհակալություն։ Լավ օրվա ընթացք բոլորի, Սուրեն, ինչ տեսակի երաժշտություն։
3: Լավ տեսակի։
2: Երաժշտությունը արդեն ոսկի տարերով Ռադիո Մարշալի պատերին։
3: Հնա ինչքան լավ տեսակի, այնքան լավ։
2: Նկատի ունի ինչքան ակտիվ, այնքան լավ։
3: Այո, ռիթմիկ, լավ դրամատրություն բարձրացնող։ Եղանակը մի քիչ արդեն որոշակի կերպով ազդում է, հա, մեզ վրա իր մռայլությամբ, բայց այս դեպքում պետք է իր ռիթմերը բարձր պահել, ավելի ակտիվացնել, որպեսզի, չգիտեմ, շատերը չտրվեն եղանակին։
2: Ահա, դե լավ, ուրեմն դժվար է մի քիչ,
3: բայց հնարավոր։
2: Այսա ուսումն որ ակտիվ է։
3: Դե, տեսնենք։
2: Տեսնենք։

0: Նա ռավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Ակտիվացանք մի քիչ էլ դաթարով ձեզ կլքենք, որից հետո կվերադառնանք
3: կարճ
2: դաթար գովազդի տեսքով, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք խոսել Թվերի աշխարից ու ոչ միայն, նաեւ նորից կներկայացնենք փակ ավտոճանապարհները, որոնք այսօր եւ վաղը լինելու են մեր օրվա եւ կենցաղի անբաժան մասը, այսօր եւ վաղ առավոտյան 6-ից, այսօր մինչեւ ժամը 11-ը երեկոյան, իսկ վաղը մինչեւ 8-ը մենք պարբերաբար ողջ կենտրոնի տարածքում եւ ոչ միայն ունենալու ենք փակ ավտոճանապարհներ։
3: Թվերի հետ կապված ասեմ, շատ տխուրա պատկերը, ես ինձ չէի սպասում, հատկապես Եվրոյի հետ, բայց լավ, քիչ հետո այդ մասին արդեն ներկայացնենք։
2: Եվրոյի հետ էլ է տխուր լինում։
3: Հենց Եվրոյի հետ է տխուր պատկերը։
2: Տարօրինակ է, տարօրինակ է, այքես բան, այքես բան։
3: Գտրուկ տխրություն է իջել Եվրոյի, թախից է իջել Եվրոյի
2: վրա։ Գտրուկ տերևաթափ է
3: Եվրոպայում։
2: Մնացեք մեզ հետ, սա Ռադիո Մարշալն է, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան ու Գովազդ մեր եթերում։
0: Գովազդ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Բարի Mobile Center Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ցեղ Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ցեղերով։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք Աշուն է անձրև, տերևներն անձև տրամադրությամբ խոսում ենք եվրոից, դոլարից եւ
3: այո, տխուր պատկեր է, իմիջիայլից ասեմ, թվերի հետ կապված, չգիտեմ ինչի հետ է, աշխարհակաղակական վիճակն է, թե ինչն է ազդել, բայց կտրուկ նվազում կա եվրոյի հետ կապված։
2: Ուրեմն, կենտրոնական բանկը դեռ 404-ը ցույց տալիս, բայց կարծում եմ սա միջինացված տիպն է, որում երեքվա թարմացումներով, ամեն դեպքում, քանի որ մեր հարթակը այս պահին ամենապաշտոնականը եւ համընդհանուրը կենտրոնական բանկի կայքեջն է, նշենք, որ այս պահի դրությամբ 3-վա թարմացում կենտրոնական բանկը եվրոյի համար սահմանել է 404 դրամ 4 լումա։ Սակագինը, ինչպես են ասում, տարադրեն փոխարժեքը, եւ 1 դոլարն արժե 361 դրամ 43 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 3 լումա։ Սիրելիներ, թե ռուբլին, թե դոլարը եւ թե եվրոն ամեն դեպքում նվազել են, սա արձանագրել
3: են։ Այո, տեսանելի է շատ։
2: Դե աշխարհակաղակական դրությունն իջ ազդեցությունն է թողնում, եւ դե գնաճը եւ մնացյալ բոլոր գործոնները այս ամենի վրա մի ախառնվելով իրենց ազդեցությունն են թողնում։ Կարևորն այն է, որ ձեր փողիկները ձեզ ուրախացնող բաների վրա ծախսեք։ Եթե կա մի պայուսակ, մի տաբատ, մի զարդ, մի ժամացույց, որը ձեզ ուրախացնի, գնացեք ու գնեք։
3: Այո, պետք չէ։ Եթե դա ձեզ հենց այս պահին հաճույք կպատճառի, արեք դա։ Գնեք այդ, չգիտեմ, զարդը կամ այն ինչ որ մտածեք, ինչ թանկ է արժի, բայց իհարկե արժի։ Եթե դա հիմա ձեզ ուրախացնելը, գնեք այն։ Դա կոչվում է շոպինգաթերապիա։
2: Դա կոչվում է ինչպես հանգստացնել նյարդերը շատ գումար ծախսելով։
3: Մեկ-մեկ դա էլա չի հաճելու, որ այդ պահին շատ ես ծախսում, ճիշտ է, հետո նա մտածում ես, օյ, բայց հետո մյուս ծախսերը ինչպես եմ անել, բայց դե պահի հետաքրքրությունը բավական հաճելի է։ Գնանք առաջ։
2: Ես հիմա մտածում եմ, թե որ երաժշտությունը մեզ կփրկի։
3: Լավ երաժշտություն համենայն դեպս.
2: Հայկո էի ուզում լսել, բայց
3: շատ ռոմանտիկ, շատ ռոմանտիկ. Լավ տրամադրություն կա մեր եթերում.
2: Փարիզում Սելին Դիոնի համերգներ։
3: Լսի Սելին Դիոնը արդեն բարբերաբար համերգներ ա տալիս։ Մոլադեց։
2: Տեսնում ես դրան։
3: Դու տեսնում ես այդ կնոջը։ Բրավո, բրավո Սելին Դիոնին։ Այո, շատ դժվար առողջական վիճակից հետո վերադարձավ, իր մեջ ուժ գտավ եւ նորից բեմը կարելի ասել բուժեց նրան։
2: Dua Lipa-ն է մեր եթերում, Training Season, Royal Orchestra.
3: Դե գնացինք
2: FM 103.5.

0: Ենա ռաբոտ։
1: Այս առավոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։
2: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, ինչպես քիչ առաջ խոստացել էի սիրելիներ, հիմա պատմում ենք փակ ավտոճանապարհին։
3: Ո, որոնք շատ-շատ են։
2: Արդեն առավոտյան 6-ից մինչև այսօր երեկոյան ժամը 23-ը, 11-ը, ժամանակ առ ժամանակ երթևեկության սահմանափակումներ կլինեն հետևյալ փողոցներում և ճանապարհահատվածներում, ինֆորմացիան տարածել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը։ Բնականաբար փակ ավտոճանապարհների առկայությունը պայմանավորված է COP17-ի միջոցառումներով։ Այսպիսով, փակ կլինեն ժամանակ առ ժամանակ Գեներալ Գասպարյան փողոցը, Երևանյան փողոցը, Իսակովի պողոտան, Հաղթանակի կամուրջը, Արգիշտի փողոցը, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցը, Իտալիայի փողոցը, Խորենացու փողոցը, Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Հանրապետության հրապարակը, Նալբանդյան փողոցը, Թումանյան փողոցը, Աբովյանը, Արամին, Պուշկինը, Տերյանը, Բեյրութի փողոցը, Աթենքի փողոցը, Բրազիլիայի հրապարակը, Ծիծեռնակաբերդի Խճուղին, Մաշտոցի պողոտան, Պարոնյան փողոցը, Պրոշյանը, Բաղրամյան պողոտան, Ֆրանսիայի հրապարակը և Սայատնովայի պողոտան։ Կրկնենք, որ պարբերաբար եմ փակ լինելու, եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ հարց առաջանում, այն ինչու հենց հիմա փակ չէ, դա չի նշանակում, որ օրինակ կես ժամ հետո նույն հատվածը բաց լինելու։
3: Այո, որոշակի հատվածներ փակվելու են, բացվելու են, դա պայմանավորված է երևի թե հյուրերի, այո, պատվիրակությունների ժամանումներով, դա այս օրերին այդպես է լինելու, իսկ 18-19-ը նույնպես բավական 17-18, այո,
2: բավական 17-18-ը շաբաթ-կիրակի է, ամսի 19-ից 2 շաբթի օրվանից էլ ավելի ինտենսիվ կլինեն փակ ավտոճանապարհները, և նշենք նաև, որ վաղը կրկին առավոտյան 6-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը փակ փողոցների մեծ ծավալու քանակություն ենք ունենալու, կրկնեմ ցանկը, որը նաև երեկ ենք ներկայացրել, Աբովյան փողոցը, Պուշկինը, Արամի փողոցը, Տերյան փողոցը, Թումանյան փողոցը, Նալբանդյանը, Հանրապետության հրապարակը, Վազգեն Սարգսյանը, Խորենացին, Բեյրութը, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցը, Արգիշտի փողոցը, ինչպես նաև սիրելի ունկնդիրներ, Մաշտոցի պողոտան, Ոսկերիչների փողոցը, Հաղթանակի կամուրջը, Աթենքի փողոցը, Իսակովի պողոտան, Երևանյան փողոցը, Գեներալ Գասպարյանի փողոցը փակ կլինեն։
3: Այո, դե վաղը կարծում եթերի ընթացքում նորից կհիշեցնենք այս փողոցների փակ լինելու մասին, այս պահին պարզապես եթե հայտնվել եք ինչ-որ մի փողոցում, որը նշվածներից մեկն էր եւ հիմա փակվեց, ապա լսեք մեզ, սա կարող է օգնել
2: ձեզ։ Այո, հետևեք մեր ընթացքին, եթե հենց հիմա խցանման մեջ եք, կանգնած, եթե բարկացած եք, եթե երեխաներին արդեն հասցրել եք դպրոց եւ ուզում եք հանգստանալ, օրինակ հեռավոր աշխատել հնարավորություն ունեք, եթե պետական կառույցները այդ հնարավորություն ունեն, եթե չեմ սխալվում, եւ որոշ այլ ինստիտուցիաներ, կարող եք վայելել Ռադիո Մարշալը, կարող եք վայելել մեր եթերը, կարող եք վայելել մեր երաժշտությունը հիմա, ես ռետրո ինչ-որ բան եմ ուզում ընտրել,
3: և
2: երևի Whitney Houston, George Michael-ը կլինեն մեր եթերում,
3: գնացինք,
2: մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucion e gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվտողերի, անվհեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ սրա, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ սրահը, Հրաչյա Քոչար 200, Ռիո Մոլի հարևանությամբ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840 Ամեն առավոտ
4: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ

0: ամենառավոտը եթերում է,
1: այո, բարի լույս բոլորին։
0: Լավ դրամատրություն է կա, մեր ընդդիմությունը մեծ է, դեն արձագանքում են, պատասխանում են, ժպտում են, մենք էլ ի պատասխան ժպտում ենք։ Սիրելիներ, 15-ն է այսօր, հոկտեմբերի, աշնան կեսին ենք հասել, շաբաթվա ավարտին ենք հասել, վաղն արդեն ուրբաթ է եւ
1: այո, կավարտվի շաբաթը։
0: Շաբաթը կավարտվի։
1: Թռավ։ Չէպես են ասում։
0: Սուրեն 12 շաբթից նոր տարի է։
1: Oh my god. Oh my god. Yeah. Դե այդ մի քիչ այդքան էլ դուրը չի գալիս, բայց դե ցուրտ է գալիս։ Ձմեր պապիկին նամակ գրել ես։
0: Չէ, ձմեր պապիկի հետ խոսում եմ, ինքը ամեն ինչ գիտի։ Նամակ,
1: չէ։ SMS, voice։
0: Իմ շքեր voice-ն եմ ուղարկում նրան։ Ամեն որ մի բան ավելանում է նվերներից։
1: Նվերների ցանկ, այո, պիտի լինի շատ մեծ, ուղարկվի ձմեր պապիկին։
0: Մամ ջան, լսում ես։ Որացում եմ աստված պապիկին, այդ աստված պապիկի հետ կապը առանց ընկալում եմ, որ դուք կապահով եք։
1: Դե, այո, կարևոր նվերները պետք է պատրաստել նոր տարվա համար եւ իհարկե կարևոր մարդկանց պետք է միշտ ջերմացնել ու շատ սիրել։
0: Ինձ թվում է, որ առանց առիթի նվեր տալը կամ ստանալը շատ հաճելի զգացողություն է առաջացնում։
1: Դե, ընդհանրապես, օրինակ, ես շատ եմ սիրում նվերներ ստանալ եւ տալ։
0: Ես սիրում եմ նվեր տալ,
1: այն առաջինը, որն ասացի ստանալ։
0: Այո, չէ, ես էլ եմ սիրում ստանալ, բայց ես սիրում եմ ստանալ այն, ինչ ես կուզեի ստանալ եւ կարևորը թե ումից եմ ստանում։
1: Ես անակնկալ եմ սիրում։
0: Անակնկալ։
1: Այո, սիրում եմ, որ անակնկալ
0: արի։ Չէ, անակնկալ ստանամ այն, ինչ ես կուզեի։ Այդպես։
1: Օ՜։ Հետաքրքիր ձևակերպ։
0: Սա կարող է ներառել իր մեջ իմ սիրելի օծանելիքները։
1: Օ՜։ Էլ։
0: Դրանք մի քանիսն են, կարող եմ անում դրա ասել։
1: Գովազդ չեն ջի, բայց։
0: Դե լավ, ինձ Louis Vuitton-ը գովազդի կարիք չունի, կամ Armani-ը, կամ Clive Christian։
1: Ասացելի։
0: Իմացաք։
1: Անուններն ասացա,
0: ես էլ եմ։ Բույրերը սպեսիֆիկ
1: են։ Ես էլ եմ այդ բրենդները սիրում, այնպես որ ես չասեմ Sona-ն ասեց ամեն։
0: Դուետով կարող եք ուղարկել Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ։
1: Մեկը հոկտեմբերի 25-ին, մեկը փետրվարի 19-ին։
0: Բայց իմը մինչև նոր տարի էլ ուղարկի կես կո։ Սուրենի ծնունդի կապակցությամբ կարող եք նաև ինձ նվերներ ուղարկել։ Ես մի քիչ կարիճների հարստությունից ես ինձ կվերցնեմ։
1: Դե լավ, լավ։
0: Ֆերմակ նամեն մեկ իր կողմն է քաշում։ Դե լավ, կարևորը սրտանց ու սիրո նվերան անել։
1: Ձեր ժպիտը արդեն նվեր ամես։
0: Այո։
1: Բայց։
0: Բայց այն ամուրաժը, կապույտ ֆլակոնով, Սուրենը ուզում է շատ։
1: Այո։
0: Ես վարդագույնը ուզում եմ։ Ինչ
1: մենք ստացնեմ։ Դե լավ, արի լավ ռիթմեր լսենք։
0: Ստված ասում ես դե լավ, արի իջնենք նվերները վերցնենք։
1: Առնելու չէ։
0: Դե լավ, լսում ենք ռիթմեր, սիրելիներ, բարի լույս ու լավ տրամադրություն բոլորիդ։ Նորից հիշեցնենք, որ այսօր 5 շաբթի է, օրը բացվել է, մենք ունենք դեռ մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ։ Ձեզ նաև հիշեցնենք, որ մեր ժպիտը ունի հստակ մեղավոր, Ռոքսն է, և ես իմ ատամնաշարը վաղուց վստահում եմ Ռոքսի խոզանակներին, և իհարկե արդեն վերջին մեկ ամիսն ու ավելին նաև ատամի մածուկներին և
1: ողող Մոսկով Ռոքսը տրամադրությունը բարձրացնում եւ սպիտակացնում ատամները։ Մենք Սոնային կորցրեցինք։ Սոն, կարող ես այդ կնոպկան սխտնել, երաժշտություն գրավել է
0: Ռոքս։
1: Լավ, լավ ռիթմեր։
0: Դե ինչքան լավն է Ռոքսը, որ այնքան ենք շփտում, որ չի ստացվում այլ կերպ։
1: Մի խոսքով,
0: վինիրների համար, բրեկետների համար կարող եք օգտվել Ռոքսից, իսկ մեր եթերում կլինի երաժշտություն, մնացեք
1: այո։
2: I miss you.

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Որն է ակտուալ թեման այս առավոտ եւ այս օրերին՝ գցանումները։
3: Այո, մենք անդրադարձանք փակ ավտոճանապարհներին, բայց պիտի արձանագրենք, որ եթե ավտոճանապարհները փակ են, ինչ որ հատվածներում գցանումների աստիճանը ավելի մեծ է, բայց պիտի արձանագրենք, որ վթար ունենք այս պահին, բայց եթե ասենք, որ շատ մեծ գցանումներ կան, չկան։
2: Չկան, այո, շատերը հեռավար են այսօր աշխատում։
3: Արի ուրախությամբ արձանագրենք, որ կարծես թե լոգիստիկ առումով ինչ որ բան շատ ճիշտ է գնացել եւ կամ էլ մեր քաղաքացիները հետեւել են ներքին գործ Սերի նախարարության այն կոչին, հորդորին, խնդրանքին եւ կամ պահանջին, որ հնարավորության դեպքում հրաժարվեն իրենց սեփական տրանսպորտային միջոցները օգտագործելուց եւ երթևեկեն հանրային տրանսպորտով եւ կամ մայրաքաղաքի կենտրոնում չհայտնվեն։ Դե եթե ձեր բախտը բերել է եւ հեռավար եք աշխատում եւ եթե երեխաներն էլ, ելի եմ ասում, կան որոշ դպրոցներ, որոնք հեռավար ռեժիմին անցել են, կան դպրոցներ, որոնք չեն անցել, եթե դուք այդ հաջողակներից եք, ուրեմն ձեր կյանքում ամեն ինչ ճիշտ է դասավորվել եւ հիմա դուք խցանման մեջ չեք։ Բայց կան մարդիկ, որ ոչ միայն խցանման մեջ են, այլ նաեւ բախվել են վթարների։ Տիգրան Մեծ Պողոտայում մենք ունենք մեկ ավտովթար եւ երկրորդ ավտովթարը սիրելի ունկնդիրներ Աբովյան փողոցում է տեղի ունեցել, Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկի հարակից հատվածում։ Ընդ որում, Աբովյանում ասամբ ծանրաբեռնված է, Կորյունում եւս կան կուտակումներ, Սայդնովան Ալբանդյան հատվածում եւս կա ծանրաբեռնվածություն, Տերյանը եւս ունի կուտակումներ, Զաքյան փողոցում, Աթենքում եւս կան կուտակումներ, սիրելիներ, ընդհանուր առմամբ պասիվ է երթևեկությունը, Թայիրովում ասամբ ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայում կան կուտակումներ, Արաբկիրը շատ բաց ու ազատ վիճակում է, բացառությամբ Դավիթան Հաղթի եւ Ազատության Պողոտայի, այստեղ ավելի ակտիվ է երթևեկությունը, ծանրաբեռնվածություն կա նաեւ Մամիկոնյանցում։ Եվ ցանումներ կան նաեւ Աճարյան փողոցում, եւ ունենք երրորդ ավտովթարը, որը տեղի է ունեցել Նորնորքում Գյուրջան փողոցում։
2: Առավոտյան, երբ որ նայում էին քարտեզը, դեռ վթարներ չունենք, ուրախացել ենք, բայց ցավոք սրտի արդեն կան, բայց չկան խցանումներ շատ,
3: այո, բայց կան վթարներ, սա ինչ է ցույց տալիս, որ զգոնության խնդիր կա եւ երթևեկությունը վատթարացնում են ոչ միայն խցանումները, այլ նաեւ մի քիչ իրենց վարորդական կարողություններով զիջող եւ կամ անուշադիր վարորդները, հարգելիներ, ուշադիր եղեք, երթևեկության կանոններին հետեվեք եւ նույնիսկ ազատ ու բաց փողոցների պարագա այուն երթևեկությունը գերազանցելու փորձեր նույնիսկ մի էլ արեք։
2: Պետք չի։
3: 9:35 րոպե նորից արձանագրում ենք։ Երեք ավտովթար արձանագրում ենք, որ մայրաքաղաքում առանձնապես մեծ խցանումների ծավալ չկա, թե ինչպես ասում են, մետրոն էլ մեզ նվեր, եթե ուզում եք երթևեկել ու այն լոկացիաները, որտեղ պիտի հայտնվեք, հասանելի են մետրոյի համար, կարծում եմ սա լավագույն տարբերակը կարող է լինել այսօր որպես տրանսպորտային միջոց։ Մենք բարբերաբար կթարմացնենք այս ինֆորմացիան, քիչ հետո կրկին կխոսենք փակ ավտոճանապարհների մասին, միայն հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան 6-ից մինչև երեկոյան ժամը 11-ը փակ է լինելու մայրաքաղաքի կենտրոնը եւ ոչ մի բարբերաբար։
2: Բարբերաբար, այո, որոշակի ժամերի։
3: Այսինքն ստատիկ փակ փողոցներ չեն լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ եթե հենց հիմա բաց է, օրինակ 10 րոպե հետո կամ 1 ժամ հետո էլի բաց է լինելու։ Փորձեք նախապես պլանավորել ձեր երթուղին, օգտվեք հանրային տրանսպորտից, եթե որոշել եք տնից դուրս գալ, որովհետեւ սեփական մեքենաներով մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտնվել այս օրերին լավագույն միտքը չէ։ Իհարկե շատերի մոտ դժգոհության զգացողություն է առաջացել, շատերը բողոքում են, բայց պիտի հասկանանք, որ նման օրինակ միջոցառումները նաև ինչ-որ զոհողություններ են պահանջում, սա շատ մեծ հյուրերի հոսքի արդյունքում է եւ մենք ավելի քան վստահ ենք, որ մենք պատշաճ այս ամենը կհասցնենք ավարտին, իսկ մեզնից, Հայաստանի քաղաքացիներից, միայն մնում է հանդուրժողականություն ակնկալել,
2: դե ավելի լավ չի մնալ տանը, ուրիշ լավ ֆիլմ դիտել, եղանակն էլ այդ նպաստում, լավ ֆիլմ, լավ գիրք, չգիտեմ, հարազատների հետ շփվել,
3: բոլորն մարդիկ, ովքեր պիտի աշխատեն,
2: բայց ես այսօր այնքան գործ ունեմ,
3: դրա համար, երբ որ գիտես, որ ունես շատ անելիք, բայց շատ գայթակղի չէ հնչում, օրինակ տանը պարկել է սանձրևոտ եղանակին ու գիրք կարդալ է եւ կամ ֆիլմ դիտել է, իսկապես մի քիչ տխրում ես, բայց թող ուրախանան բոլոր նրանք, ովքեր այս հնարավորությունը ունեն, թող հեռավար աշխատանքը եւ կամ արցակուրթային տրամադրությունը ձեզ միայն բենեֆիտներ, դրական կողմեր բերեն եւ առավելություններ տան։ Ամեն առավոտը կշարունակի իր ընթացքը երաժշտական դաթարից հետո։ Հետևեք մեզ, մենք ունենք դեռ մոտ 50 րոպե եթերային ժամանակ, որը անցկացնելու ենք միասին, ելի ժպտալու ենք։
2: Այո, արդյունքում շատ բան կներկայացնելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries.
2: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
4: Ցանկանում եք նոր բիզնես սկսել կամ ընդլայնել այն։ Դիմեք Finca։ Ստացեք բիզնես վարկեր Finca-ից հատուկ հեշտացված պայմաններով։ Մինչև 60 միլիոն դրամ բիզնես վարկեր Finca-ից, արագ եւ առանց երկար գործընթացների։ Խորհրդատվության համար զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց finca.am։ Finca UVKPBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
6: Սա սուրջի գովազդ չէ։
5: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
6: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
5: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
7: Տեղափոխվենք Լոնդոն։
8: Այո,
7: պատկերացնում ես հիմա ինչ գեղեցիկ եղանակ է Էդինբուրգում, ես պատկերացնում եմ մառախլապատ ամպեր, հավերժ Հարի Փոթերյան դրամադրություն, պետք է գնալ։ Դե լավ, մինչև գնալը խոսենք Լոնդոնի ամենահին ռեստորանի մասին, խոսքը Rules-ի մասին է, որը բացվել է 1798 թվականին, այն կնվիրաբերվի ազգային հիմնադրամին, ապագա սերունդների համար պահպանելու համար։ Ավելի քան 2 դար այն հյուրընկալել է թագավորների, քաղաքական գործիչների, գրողների եւ համաշխարհային հայտնիների, Չարլզ Դիքենսից մինչև Մադոննա։ Հաստատությունը գտնվում է Covent Garden-ի եւ Strand-ի միջև։ Դրա ներկայիս սեփականները տերը 78-ամյա Ժան-Պիեր Մեհյուն է։ Նա որոշել է, որ շենքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 11 միլիոն ֆունտ, կնվիրաբերի հիմնադրամին 40 տարվա սեփականությունից հետո։
8: Oh my god.
7: Ռեստորանը կշարունակի գործել սովորականի պես։ Բիզնեսը կմնա ռեստորանատեր Ռիկի Մակմենեմի կառավարման ներքո, որը կդառնա ազգային հիմնադրամի վարչակալ, ըստ Daily Mail-ի։ Իր պատմության ընթացքում Rules-ը ունեցել է ընդամենը 4 տարբեր սեփականատիրական ընտանիք։ Գոյատևել է 2 թագուհու և 8 թագավորի գահակալության տարիներին, ինչպես նաև պատերազմների և քաղաքային խոշոր վերափոխումների ժամանակ։ Նրա հայտնի հյուրերի թվում էր նաև Էդուարդ 7-րդ թագավորը, որն այցելում էր իր սիրեցյալի դերասանուհի Լիլի Լանգտրիի հետ։ Զույգի գաղտնիությունն ապահովելու համար նույնիսկ տեղադրվել է հատուկ վարակույր։ Սկզբում ռեստորանը մասնագիտացած էր խեցգետինների մենյուի մեջ, որոնք այսօր էլ մնում են ճաշացանկում յուրաքանչյուր 5.75 ֆունտ ստերլինգով։ Դասական ուտեսների թվում են տավարի մսով և երիկամով կարկանդակը 26.25 ֆունտ ստերլինգով, ինչպես նաև ավանդական բրիտանական աղանդերները՝ չամիչով և կրեմով խնձորի կրամբլը արժե 11.50 ֆունտ ստերլինգ, իսկ Stilton պանիրը ռեկերներով 13.95 ֆունտ ստերլինգ։ Դե որոշեք, եստեղ ուզում եք ճաշել կամ ընտրել։ Չարլզ Դիքենսը, Չարլի Չապլինը, Ուիլյամ Թեքրիդը, ինչպես նաև Ուելսը և Էվելին Վոն ճաշել են փայտե վահանակներով, կարմիր թավշյա և պղնձե կահույքով սենյակներում։ Ջեյմս Բոնդի դերակատար դերասաններ Ռոջեր Մուրը, Թիմոթի Դալթոնը և Փիրս Բրոսնենը նույնպես հաճախ են այցելել այս ռեստորան։ Ռեստորանն ինքնին նույնիսկ հայտնվել է հայտնի գործակալի մասին Spectre ֆիլմում։ Ահա, պետք է ուշադիր լինել նորից վերանալ։ Rules-ը մեկից ավելի անգամ վտանգի է ենթարկվել 1971 թվականին։ Այն նախատեսվում էր քանդել որպես Covent Garden-ի խոշոր վերակառուցման նախագծի մի մաս, որը Strand-ը վերածեց բազմաշերտ մայրուղու։ Հանրային արշավը, որը գլխավորում էր բանաստեղծ և մշտական հովանավոր Ջոն Բեջեմանը, օգնեց փրկել հաստատությունը։ Դերասանների, թատրոնի մենեջերների եւ հայտնիների կողմից հաճախակի այցելվող վայրը ձեռք է բերում անտեսանելի մթնոլորտ, ինչպես եկեղեցին, որը լցված է հատուկ մթնոլորտով, երբ մարդիկ գալիս են աղոթելու։ Մենք կարող ենք զգալ դա, բայց լուսանկարը չի կարող այն արտացոլել, ասել է բանաստեղծը քաղաքաշինական ծրագրի վերաբերյալ լուսումների ժամանակ։ Գրող Գրեհեմ Գրինը նույնպես գնահատել է Ռուզի հատուկ մթնոլորտը։ Ռեստորանը ծառայում էր որպես հանդիպման վայր նրա եւ իր սիրեցյալի համար։ Մենք արձանագրեցինք, որ բոլոր իրենց սիրեցյալներին են տարել։ Եվ հիմա փաստորեն վարձակալության սկզբունքով այն օգտագործվելու եւ շարունակելու է մնալ նույնքան լեգենդար, որքան 1798, եթե չեմ սխալվում, թվականից։ Պետք է Spectre ֆիլմը վերադիտել, հասկանալ, որ հատվածում է ներառված այս ռեստորանը, դե իսկ Անգլիա գնալու մտքերը, եթե ունեք, ինձ թվում է, այս կարճ հոդվածը որպես tour guide կարող է օգնել ձեզ։ Ամեն առավոտը դեռ բավականին եթերային ժամանակ ունի, մենք հիմա ունենանք դաթար։
0: Այո, լավ ռիթմեր կլսենք, հետո արդեն կվերադառնանք եւ մի փոքր էլ, հա, ինֆորմացիա կներկայացնենք կապված նոր ֆիլմերի ու նոր եթերաշրջանների հետ, որոնք այս օրերին կարծում եմ թե տանն եք մնալու այս անձրևոտ օրերին, հաճելի կլինի դիտել։
7: Գնացինք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Մենք եթերում ենք եւ ինչպես խոստացանք, մի փոքր անդրադարձ կատարենք ֆիլմերին, քանի որ այս օրերին մի քիչ ժեղանակը, մի քիչ կոպ 17-ը ստիպում են մեզ տանը մնալ։ Ինչ անել, բացի հարազատների ժամանակ տրամադրելուց, կարող եք նաեւ լավ ֆիլմեր դիտել։ Օրինակ այսօր արդեն հայտնի դիպլոմատ սերիալի 4-րդ սեզոնը, որին շատ երկար ենք սպասել, կլինի արդեն հարթակում, դեռ Netflix-ում գրված է coming soon, բայց տրված է, որ այսօր հոկտեմբերի 15-ին է ամբողջությամբ լինելու Netflix-ում։ Հասանել է Animals-ը Ben Affleck-ի Netflix-ում եւ նաեւ ռուսերեն թարգմանությամբ Below, որը նույնպես էլի հետաքրքիր է, East Eden-ը եւ նոր հետաքրքիր գործ կա
3: The Trap, անպայման
2: բավական լավն է,
3: Unabomber-ը եւ երևի երրորդը կլինի, որ պարտադիր կդիտեմ Ben Affleck-ի։
2: Նոյեմբերին Black Doves, հա, կապույտ աղավնի,
3: կապույտ
2: Doves, Safe Capital of Black, այո, Safe։ Եվ եւս մի հետաքրքիր սերիալ կա, որ ուշում է Perfect Lie,
3: որ
2: այո,
3: կատարյալ Սուտը,
2: որը իսպանական է, եթե չեմ սխալվում, եւ արդեն հասանելի է, էլի բավական հետաքրքիր է։ Այնպես որ կան ֆիլմեր, կան հեռուստասերիալների նոր եթերաշրջաններ, որոնք արդեն Netflix-ը հասանելի է դարձրել, կարող եք այս օրերին դիտել եւ լավ ժամանակ անցկացնել տանը։
3: Ինչու՞ ոչ։ Ես ինձ կասեմ, որ ֆրանսիական շքեղության խորհրդանիշներից LVMH-ը նորաձևության ու կաշվե իրերի բաժնի վաճառքով 2026 թվականին երրորդ եռամսյակում ունի նվազում 5%-ով։ Խոսքը բնականաբար հայտնի Louis Vuitton-ի մասին է, սա պայմանավորված է Չինաստանում պահանջարկի նվազմամբ։ FT-ի տվյալներով աշխարհի ամենամեծ շքեղության ապրանքանիշի շուկայում վերականգնման վախույսերը չեն իրականացվել, ինչը լրացուցիչ կասկածի տակ է դնում ոլորտի երկարատև անկումից հետո դուրս գալու հեռանկարները։ Արդյունքները հիասթափեցնող էին նախորդ եռամսյակից հետո, երբ Louis Vuitton-ը և Dior-ի սեփականատերերը երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ աճ գրանցեցին հիմնական բաժնում։ Սեպտեմբերին ավարտված 3 ամիսների ընթացքում նորաձևության և կաշվե իրերի բիզնեսի օրգանական եկամուտը ավելի կտրուկ նվազել է, քան վերլուծաբանները սպասում էին։ Խոսքը տարեկան 1.8% անկման մասին է։ Վերջին ամիսներին մարել են հույսերը, որ շքեղության ոլորտը աստիճանաբար դուրս է գալիս գրեթե 4 տարվա անկումից։ Մերձավոր արևելքում հակամարտությունը, աշխարհաքաղաքական անկայունությունը և գնաճային ճնշումները բացասապար են ազդում սպառողների վստահության և շքեղ ապրանքանիշներ փնտրողների, բայց հատկապես տնտեսական փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն գնողանակության վրա։ LVMH-ը հայտնել է, որ իր նորաձևության և աքսեսուարների բիզնեսը շարունակում է օգտվել ամերիկյան շուկայից եւ ոչ թե չինականից, սակայն երրորդ եռամսյակում Չինաստանում պահանջարկի նվազումը ամեն դեպքում նկատվել է։ Դե կարծում եմ, որ սա բնական է, որովհետեւ մարդկանց պահանջներն էլ փոխվել են։ Իհարկե Louis Vuitton-ը, Dior-ը, Celine-ը, Yves Saint Laurent-ը շարունակում են էլի սկաներ մնալ նորաձևության ոլորտում, բայց ամեն դեպքում պիտի արձանագրենք, որ բրենդամոլության չափ ու սահմանն էլ կա, եւ շատերը հիմա նախընտրում են գրել հարմարավետ, գեղեցիկ, ճաշակով եւ հասանելի հագուստ, եւ կարևոր չէ, թե իրենց գրպանում ինչքան գումար կա։ Ել չեմ խոսում, որ վերոնշյալ բրենդների, օրինակ Հայաստան ներկրումը ստիպում է, որ ներկրողները կրկնակի բարձր արժեքով դրանք վերավաճառեն Հայաստանում, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ նույն ապրանքը Եվրոպայից շատ ավելի մատչելի գնով հնարավոր է ձեռք բերել, առավելապես հնարավոր է ձեռք բերել եվրոպական տարբեր աութլետներից, ուստի այս մոտեցումները եւ նվազումները վաճառքի շատ բնական են ու հասկանալի է
2: խելքի մոտ։ Կամաց մոտում ենք նաև աստղագուշակին։ Ես գիտեմ, որ մեր ռադիոլսողների մի շատ կարևոր մաս հա հետևում է աստղագուշակին, այնպես որ հիմա մի քիչ ռիթմեր լինեն մեր եթերում, 9:57 րոպե, հետո արդեն վերադառնանք ու ներկայացնենք։
3: Այո, մենք վերադառնանք ընդհանրապես րոպեներ անց, հիմա երաժշտություն է, սպասեք աստղասերներ, եւ մեր ունկնդիրներն էլ մեր աստղերն են, մենք ձեզ համար աստղերի հուշումներ ենք պատրաստել, եւ իհարկե ժպիտ ու բարձր դրամատրություն Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան եւ կամ Արայք Եղեցիկ ու Շամիրամ եթերային դուետն է ձեզ ողջունում արդեն 9:58 րոպե։

0: չարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ֆյուրեր,
1: նորություններ,
2: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
2: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
2: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
2: հենց այս վաղատրատոմսով։
3: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են իմանալ, թե ինչ է սպասվում այսօր։
4: Այո, եւ եկավ ժամանակը ներկայացնել օրվա կարևորագույնը՝ աստղագուշակը մեր եթերում այս պահին։ Ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այս օրը հարմար չէ աշխուժ գործողությունների համար, փոխարենը կատարյալ է մտորելու համար։ Երեկոյան ձեզ անակնկալ է սպասվում, վաու։
3: Ցուլ, եթե ձեզ հարցնում են, թե գործերն ինչպես են, դեռ չի նշանակում, որ դուք պետք է հանգամանալից ներկայացնեք եղածը։ Հետևեք ձեզ, այսօր դուք կարող եք չափից դուրս շատ ախոս լինել։
4: Երկվորյակ, այլ մարդկանց հետ տեղեկությունների եւ գաղափարների փոխանակումը միշտ էլ կարեւոր է եղել, սակայն այսօր այն կենսական նշանակություն ունի։ Աշխատեք, որ այսօր ձեզ գտնելը հեշտ լինի։
3: Խեցկետիններ, այսօր նարժե նվիրել սիրելիներին, նրանց ինչ խոսք ավելի լավ է նվիրել բոլոր օրերը, սակայն այսօրը պարտադիր։
4: Առյուծներ, օրը ձերն է, լիարժեք վայելելու համար անհրաժեշտ է տաք թեյ, սուրճ եւ հարազատ մարդու ներկայությունը։
3: Գույսեր, դու խրախուսանքի արժանի եք, այդուհանդերձ, ինչպես հայտնի է, եթե ինքդ քեզ չգովես, ոչ ոք դա չի անի, ինքներդ ձեզ նվեր մատուցեք։
4: Գշերք, այսօր գաղտնիքի մի զգալի մասը կարող է բացահայտվել, հուսանք, որ դա ձեզ համար շահավետ է։
3: Կարիցներ, օրը լի է նորություններով, անսպասելի անակնկալներով եւ հանդիպումներով, զգոն եղեք։
4: Շնորհակալություն։ Աղեղնավոր, այսօր ձեզ կարող եք թույլ տալ լինել առաջնամարտիկ, ամեն կերպի ցույց դնելով ձեր անփութությունը հասարակական ընդունված կարգերի եւ բարոյականության չափանիշներին, ոմանք ինչ խոսք կզարմանան ձեր այդ ընդվզման համար, բայց փոխարենը ինքներդ կձգվեք։
3: Ահա, այդեղ ջուրներ։ Այսօր ուշադրություն փնտրելիս եղեք հեռատես, հակառակ դեպքում այն կարող եք ստանալ չափից ավելի շատ։ Ինչ կանեք այն բազմաթիվ բարի կամեցողների հետ, որոնք կփորձեն ձեզ սովորեցնել, խորհուրդներ տալ, օգնել այն ժամանակ, երբ դուք դրանց կարիքն այլևս չեք ունենա։
4: Ջերոս, այսօր ձեր նախորոք ծրագրած գործողությունները կարող են բավականին անսպասելի արդյունքներ ունենալ, որոնք այնուհանդերձ չի հարելի անհաջող անվանել։ Պատրաստվեք անակնկալների։
3: Ձկներ, այսօր ձեզ կսահմանափակեն միայն այն եզրագծերը, որոնք ինքներդ կգծեք ձեզ համար։ Մի չարաշահեք ձեր առջև բացված հնարավորությունները։
4: Սա իհարկե օրվա աստղագուշակն է, հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Ամեն դեպքում կարևոր է լսել սրտին եւ բանականությանը, երկու կարևոր կոմպոնենտ, որը կարգավորում են մեր հաջորդիվ քայլերը։ Մենք եթերում ենք դեռ մինչև 10:30, այսինքն 25 րոպե եթերային ժամանակ ունենք թարմացնելու փողոցի փակ եւ բաց վիճակները, եղանակի մասին տվյալները եւ պարզապես ժպտալու եւ միասին վայելելու օրվա սկիզբը։
3: Սիրելիներ, Weekend-ը եւ Madonna-ն հիմա մեզ կմիանան, որից հետո մենք կվերադառնանք ու խոսենք ավտոճանապարհների մասին։ Ինձ թվում է սա ոչ միայն օրվա, այլ առաջիկա տասնօրյակի առաջիկա շաբաթների top թեման է լինելու։ Սուրեն Արուստամյան եւ Սոնա Թումանյան, մենք եթերում ենք մինչեւ 10:30։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն։ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնանեն եւ այն խցանումները, որոնք շրջապատում են բոլորիս։
2: Այո, այո, խցանումները շատ են և մեր օրվա ռիթմի մեջ է ներառված, բայց այս օրերին ճանապարհները այդքան շատ խցանված չեն, բայց ամեն դեպքում կան որոշ փողոցներ, որոնք
1: մեկ վթար ունենք Քրքորյան փողոցում, մասամբ Կիևյանն է ծանրաբեռնված, այս մասին Սայատնովա պողոտան և Կոմիտասի պողոտան ունեն խցանումներ, ծանրաբեռնվածություն նկատվում է նաև Աթենքի փողոցում, Սիրելիում Կնդիրներ, տոտալ դատարկություն է Միասնիկյան պողոտայում, Իսակովում
2: բաց են փողոցները։
1: Այո, Դավիթ Անհաղթը, ներեցեք, Դավիթ Բեկը ունի մասնակից անրաբեռնվածություն Դավիթ Բեկից դեպի Գևոր Կովսեփյան գնացող ավտոճանապարհ։

0: է, ավելի ծանրաբեռնված ընդհանուր առմամբ 3 բալը գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը եւ եւս 2 ավտովթար, մեկը Դավթաշենի կամրջի վրա է տեղի ունեցել, մյուսը Սասնա Ծռեր փողոցում։ Այսպիսով 3 ավտովթար այս ժամի համար, մի քիչ ծանրաբեռնված Կոմիտասի փողոցը, մի քիչ ծանրաբեռնված Վաղարշյան, մի քիչ ծանրաբեռնված Սարալանջ, մի քիչ ծանրաբեռնված Դավիթ Անհան։
1: Ամենից մի քիչ։
0: Մի քիչ։ Ամեն դեպքում, երբ օրը բացվի, էլ ավելի կեսօրից հետո կարծում եմ ավելի բուրը կլինի երթևեկությունը։ 3:00-ին մայրաքաղաքի կենտրոնը երում էր բարիս ուղիղի մաստով, 3:00-ին ժամը 10-ից սկսած ավելի մեծ էր ակտիվությունը, քան օրինակ 7-ին, 8-ին 3:00-ին, այնպես որ ակտիվ շրջանը մեզ սպասվում, առաջիկա 2 շաբաթները խոստանում են բուրը լինել, թե աշխարհակաղակական առումով եւ թե մեր կենցաղի առումով, կարծում եմ հերավար աշխատանքը եւ դպրոցական հարցակուրտները շատերին նաեւ հնարավորություն կտան երկրից բացակայելու, վայելելու հանգիստ է, ի վերջո ամենից առաջ ոչ թե կոպ 17-ն, այլ նաեւ աշնանային հարցակուրտները եւ շատ
1: հանգիստներ
0: պլանավորում են հանգիստ։ Այսպիսով ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30, տաղավարում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, մենք ունենք մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, այդ ժամերը, այդ րոպեներն ու այդ վարկյանները մենք անցկացնենք երաժշտությամբ, շփիտով ու բարձր դրամատրությամբ։ Նորից ջերմ ողջույններ մեր բոլոր ունկնդիրներին, շնորհակալություն, որ 8:30-ից ընդրում եք ճիշտ հաճախականությունը, կարող եք դիտել մեր հարցազրույցները, նրանք, որոնք բաց եք թողել, սպասել նոր հարցազրույցների, որովհետև դրանք առաջիկայում սպասվում են բոլորիս, թե ինձ, թե Սուրենին, թե Կարենին, մենք ունենալու ենք տարբեր հյուրեր, տարբեր թեմաներից ենք խոսելու, իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին, հիմա նորից
1: լավ ռիթմեր կլինեն մեր եթերում, հետո արդեն վերադառնանք թարմացնելու համար եղանակային տվյալները եւ կամաց-կամաց միանց հրաժեշտ կտանք։

0: Govast. Dunlap, GoForm, Linglong firmaneri pashtonakan ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
2: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
2: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք վերադարձել ենք եղանակային
3: կապակցումներ։ Այո,
2: այսօր Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կնվազի, իսկ շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի մինչև 5 աստիճանով, սակայն վաղը ցերեկային ժամերին նույնքան կբարձրանա, նշված է հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ժամանակ առ ժամանակ կանձրևի նաև Երևանում, մայրաքաղաք ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +19-ի, գիշերը կտատանվի 10-ից 12-ի սահմաններում։ Հիմա Սուրենը մեզ կտանի մարզը։
3: Շիրակում այսօր սպասվում է 11-ից 15 կոտայքի լեռներում 12-ից 15, նախալեռներում 14-ից 17, Գեղարքունիքում այսօր 14-ից 18, Լոռիում 15-ից 19, Տավուշի նախալեռներում 16-ից 19, Հովիտներում այսօր 19-ից 22, Արագածոտնի լեռներում 11-ից 15, իսկ նախալեռներում 13-ից 18 աստիճան տաք։
2: Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +18-ի, Հովիտներում եւ Արմավիրում +19-ի, Վայոց Ձորի լեռներում մինչեւ 17, նախալեռներում մինչեւ 20 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում մինչեւ 17, նախալեռներում մինչեւ 25, Հովիտներում մինչեւ 29 աստիճան կլինի։
3: Այո, սա իհարկե եղանակն է, դրսում մռայլ է, բայց ցուրտ չէ, թեթևակի իհարկե անձրևելու այսօրվա ընթացքում, պատրաստ եղեք, եթե դրսում եք լինելու անձրևանոց, վերցրեք ձեզ հետ, ամեն դեպքում աշուն է և բողոքելու տեղ չկա, քանի որ չնայած մռայլ եղանակի, միևնույն է, օդի մեջ ջերմություն կա։
2: Աշնան արևը դեռ շարունակում է մեզ ջերմացնել, սիրելիներ, եւ իսկապես դա տրամադրության վրա էլ է ազդում։ Նորից ցեզ հիշեցնենք, որ մայրաքաղաքի կենտրոնն այսօր մինչեւ երեկոյան 11-ը փակ է լինելու, պարբերաբար մշտապես փակ փողոցներ չեն լինելու, բայց պարբերաբար փակվելու են փողոցները, նույն պատկերն ունենալու ենք նաեւ վաղ առավոտյան 6-ից մինչեւ երեկոյան 8-ը, եթե կարող եք, մի օգտվեք ձեր սեփական տրանսպորտային միջոցներից, նախընտրելի է հանրային տրանսպորտի կիրառությունը, այս մասին կոչ անում եւ հորդորում է ներքին գործերի նախարարությունը, մետրոից օգտվեք, կարծում եմ այս պարագայում շատ հարմար տրանսպորտային միջոց կարող է լինել, եւ իհարկե զինվեք համբերությամբ։ Նորից նշենք, որ մայրաքաղաքում առանձնապես մեծ չէ խցանումների աստիճանը, որովհետև շատերը հաշվի են առել ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունը եւ ավելի քիչ են օգտագործել սեփական մեքենաները, բայց վթարներ ունենք, նորից հիշեցնեմ, Դավիթ Բեկում է վթարներից մեկը եւ երկրորդ վթարը, սիրելի ուղդիրներ, Քրքորյան փողոցում է տեղի ունեցել, թող այս վթարները լինեն շուտափույթ անցնող վթարներ եւ թող ամենաբան շուտ կարգավորվի։ Այո, երկու վթարը ամեն դեպքում այս իրավիճակում մեզ խանգարում է, իհարկե փողոցների երթևեկությունը կարգավորում է ներքին գործերի նախարարության բարեկային ծառայությունը, եւ բնական է, որ մեծ պատվիրակությունների ժամանմամբ պայմանավորված տարբեր հատվածներում մայրաքաղաքի կենտրոնում բարեկային ծառայության ուժեղացված համակարգ է գործում, սա էլ իր հերթին իր ասացությունն է ունենալու, կարծում եմ, երթևեկության կարգավորման եւ ավելի ինտենսիվ բարեկային ծառայության աստեցության առումով շատ ավելի զգոն կլինեն, կարծում եմ, վարորդները, ես ձեզ կոչեմ անում եւ հորդորում եմ լինել ժպտադեմ եւ ավելի հանդուրժող ու ավելի հանգիստ ու ավելի պայծառ ու ավելի թեթեւ, որովհետեւ մենք ընդամենը պատրաստվում ենք շատ մեծ միջոցառման եւ կյանքում ու աշխարհում շատ ավելի մեծ ողոքելու առիթներ կան։ Իսկ հիմա
3: այո, մի քիչ ռիթմեր, հետո վերադառնանք ու արդեն հրաժեշտ ենք։
2: Սուրենի սիրտը ռիթմերը ուզում, ես ինչպես կարող եմ մերժել։ Երաժշտություն մեր եթերում, հետևեք մեր ընթացքին։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: ենք ամենը 40 վայրկյան ասել եք որ դուք պետք է շտապ
3: որ դու կարևոր եք մեզ համար
2: որ դու կարևոր եք մեզ համար որ մեզ օգնում են լավագույն գործընկերներն ու ընկերները առողջ ճպիտ ապահովում է ռոքսը բերանի խորոչի խնամքը վստահեք հենց նրանց ատամի մազուկներ խոզանակներ բերանի խորոչը ողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողողող Ամստամյան Սոնա Թումանյան FM 103.5
4: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են merchandising-ն ու մարքեթինգը աշխատում միասին եւ ինչպես է դրանց համագործակցությունը բերում իրական վաճառքի։ Շատ բիզնեսներ կարծում են, թե մարքեթինգ ինքնին բավարար է հաջողության համար։ Գովազդը տեղադրեցին, մարդիկ կգան, բայց հաճախ մոռացվում է կարևոր մի բան. մարդիկ գովազդից հետո գալիս են ֆիզիկական կամ թվային վաճառքի կետ, եւ հենց այստեղ էլ որոշվում է, կլինի վաճառք թե ոչ։ Եթե վաճառքի կետում ամեն ինչ սխալ է կազմակերպված, գովազդով բերված հոսքը պարզապես կկորի։ Այստեղ է մուտք գործում merchandising-ը։ Մարքեթինգն ասում է գալու պատճառը, իսկ merchandising-ն ասում է գնելու պատճառը։
6: Market Mind.
5: Ինչ է անում մարքեթինգը։ Մարքեթինգի հիմնական նպատակը մարդուն մոտեցնելն է ապրանքին։ Բարձրացնում է հետաքրքրությունը, ստեղծում է վստահություն, ձևավորում է սպասումներ, բերում է գնորդին դեպի դուռը։ Բայց դուռը բացելն է դեռ չի նշանակում, որ մարդը կմտնի ներս, կամ եթե մտնի, որևէ գնում կկատարի։
6: Market Mind.
5: Իսկ ինչ է անում merchandising-ը։ Merchandising-ը պատասխանատու է հետևյալի համար. Ինչպես է ապրանքը ներկայացված, ինչ տրամադրություն է ստեղծում տարածքը, ինչքան հեշտ է գնորդին կողմնորոշվել, որքան ակնհայտ են գները, առաջարկները, նորությունները, ինչքան գրավիչ է ապրանքի շոշափելի արժեքը. Սա ոչ միայն գեղեցիկ դասավորություն է, այլև վաճառող միջավայր, որը ազդում է զգացմունքների եւ վերջնական որոշման վրա։
6: Market Mind.
5: Հաճախ երևացող սխալը։ Շատերը մեզ գումարներ են ներդնում գովազդի մեջ, բայց մոռանում են հենց վաճառքի վայրի մասին։ Պատկերացրեք, դուք հիանալի գովազդ եք թողարկել, մարդիկ գալիս են խանութ, բայց ապրանքը դժվար է գտնել, կարևոր ապրանքները մուգ անկյունում են, գները չեն երևում, աշխատակիցները չեն կողմնորոշում, տարածքը անբարեհաճ է, ապրանքային տեսքը անփայլ է։ Արդյունքում ոչ միայն վաճառք չի կայանում, այլև մարդը կորցնում է վստահությունը բրենդի հանդեպ։ Սպասումն ու իրականությունն անհամապատասխան են։ Սա կոչվում է մարքեթինգային հիասթափություն։
6: Market Mind.
5: Merchandising-ը հոգեբանություն է։ Գնելը հաճախ ոչ թե ռացիոնալ որոշում է, այլ ինքնաբուխ, ինչը խթանում է այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը։ Ինչն է խթանում այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը, գների ակնթարթային տեսանելիությունը, փոքր առաջարկներ, որոնք հավաքվում են պատկերը, զգացմունքային դիզայնը, լույս, ձև, ուղիներ, օրինակ, աչքի մակարդակը հավասար է փողի մակարդակին։ Այն, ինչ մարդիկ առաջինը տեսնում են, ամենաշատն են գնում։
6: Market Mind.
5: Եթե համտեղենք մարքեթինգ ու մերչենդայզինգը, կունենանք մեծ վաճառքներ։ Երբ այս երկու ուժերը աշխատում են միասին, առաջանում է ամբողջական փորձ։ Մարքեթինգը ներգրավում է, մերչենդայզինգը համոզում է եւ վաճառում է ապրանքը։ Մարքեթինգը պատմում է արժեքի մասին, մերչենդայզինգը ցույց է տալիս այդ արժեքը։ Դա նման է զույգի, մեկը խոստանում է, մյուսը կատարում։ Եթե խոստումը կատարվեց, չէ, վստահությունը կորուստ է։ Եթե կատարված է, հավատարմություն, կրկնակի գնումներ, դրական խոսքեր։
6: Market Mind.
5: Թվային միջավայրում ևս merchandising կա։ Շատերը մտածում են, որ merchandising-ը վերաբերում է միայն ֆիզիկական խանութներին, բայց իրականում այն նույնքան կարևոր է նաև online հարթակում։ Կայքի պարզ կառուցվածքը, call to action գործողությունները, արտաքին գեղեցիկ պրոֆեսիոնալ լուսանկարները, ամենակարևոր ապրանքների տեսանելի տեղադրումը, ցամբյուղի հասանելիությունը ցանկացած edge-ից, արագ բեռնումը, ակնհայտ գնային տեղեկատվությունը։ Եթե այս ամենը սխալ է, ինչքան էլ գովազդ անեք, վաճառք չի լինի։
6: Market Point.
5: Օրինակ, սպասելիքի եւ իրականության լոգիկան։ Եթե գովազդում ասում եք պրեմիում որակ, բայց վաճառքի կետում ապրանքը փոշոտ է եւ անկարգ, ուղեղը դադարեցնում է վստահության շղթան։ Եթե գովազդում ասում եք հեշտ ընտրություն, բայց կայքում դժվար է կողմնորոշվել, մարդը հեռանում է մի քանի վայրկյանում։
6: Market Point.
5: Եզրակացություն. Արժեքը պետք է երևա ամեն քայլում։ Մարդը գնում է ոչ թե այն, ինչ տեսել է գովազդում, այլ այն, ինչ զգացել է ապրանքի կողքին, հենց գնելիս։ Մարքեթինգը բերում է մարդկանց, մերչենդայզինգը փոխակերպում է նրանց գնորդների։ Եթե երկուսը միասին են, բիզնեսը աճում է։ Եթե մեկը բացակայում է, բիզնեսը միշտ կմնա առիթի սպասման փուլում։
6: Market Point.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
6: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով. Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: Quando ela treme terremoto, terremoto bolo loigo, mamoto todo mundo.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Giving you more

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, հուսով եմ լավ եք, լավ տրամադրություն ունեք, չնայած դրսի վատ եղանակային պայմաններին, որովհետև եթերում Marshall Blog-ն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ, հուսով եմ և ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ։ Կյանքում երբեմն ամենահետաքրքիր պատմությունները սկսվում են այն ժամանակ, երբ թվում է մեր մասին արդեն ամեն ինչ գիտենք։ Երբ անցած ճանապարհն ունի իր մասնագիտությունը, փորձը, ձեռբերումներն ու սովորությունները, բայց առջևում դեռ մի նոր աշխարհ կա, չբացահայտված։ Այսօր մեր հյուրը Լուսինե Գալստյանը 48 տարեկանում բացահայտել է այդ նոր աշխարհը դառնալով ինֆլուենսեր։ Նրա պատմությունը ոչ միայն նոր սկզբի, այլև անհատականության, խարիզմայի և այն հնարավորությունների մասին է, որոնք երբեմն մեզ տեսնում են և տանում են ավելի շուտ, քան մենք ինքներս մեզ։ Իսկ այս պատմության առանձնահատկությունն այն է, որ Լուսինեի նոր ճանապարհի հետևում կանգնած է նրա դուստրը Սոֆիա Ավաքյանը, ով հավատացել է մայրիկի ներուժին և օգնել այն վերածել ճանաչելի ու ինքնատիպ կոնտենտի։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել Marshall Blog-ի այսօրվա հյուրերն են Սոֆիա Ավաքյանը, ինֆլուենսեր, պրոդյուսեր, թվային մարքեթինգի մասնագետ, ողջույն, և Լուսինե Գալստյանը, ինֆլուենսեր, ողջույն,
2: բարև ձեզ,
1: ինչպես եք?
2: Լավ, շնորհակալություն։
1: Մենք էլ ենք լավ, մենք էլ ենք շնորհակալ, որ եկել եք մեզ մոտ, որովհետև այսօր լավ և գեղեցիկ թեմա ունենք և ներկայացնել ենք ու բացահայտելու ենք այն ահռելի և մեծ աշխատանքը, ինչը մնում է էկրաններից այս կողմ։ 48 տարեկանում, Լուսինե ջան, ամենը սկզբից խոսենք ձեզ հետ, դուք սկսեցիք կյանքի մի նոր փուլ դառնալով ինֆլուենսեր։ Եթե դուստրը չառաջարկեր, օրինակ, այս գաղափարը, ինքներդ երբևէ կպատկերացնեիք ձեզ այս դերում?
2: Իհարկե ոչ, երբեք նման քայլի չէի գնա, որովհետև կարծում եմ նորմալ է, որ 48 տարեկանում սա բավականին ռիսկային քայլ է։ Ես ինքս չէի համաձայնվի, չէի գնա այդ քայլին։
1: Ինչ նկատեց Սոֆին ձեր մեջ, որ դուք ինքներդ գուցե չէիք նկատում կամ չէիք համարում օրինակ առանձնահատկություն։
2: Սոֆին անընդհատ ինձ մի բան էր կրկնում, որ ես շատ խարիզմատիկ մարդ եմ, ու իմ մեջ ինչ-որ խարիզմա կա, որ գրավում է, ու պետք էր դա որպես իր մասնագետ ինքը օգտագործեց և ստացվեց մեզ մոտ, խարիզման էր հիմնականում։
1: Իսկ հեշտեղ չկա հետ աշխատելը։
2: Սոֆիի հետ հեշտ է, բայց ինքը շատ խիստ և պահանջկոտ մարդը իր էությամբ։ Չէ, ինձ հեշտ է։
1: Տեսեք, առաջին հոլովակից ընդամենը մեկ շաբաթից արդեն սկսեցին ճանաչել մայրիկին։ Այդ արագ արձագանքը ձեզ համար ավելի շատ զարմանք էր, թե սեփական հնարավորությունների բացահայտում գուցե։
3: Իրականում աճը, մենք երկրորդ հոլովակից առաջինից չէ, երկրորդ հոլովակը ունի այս պահին 1 միլիոն դիտում, ու երկրորդ հոլովակից մոտավորապես 12,000 օրգանիկ կերպով հետևորդ ենք մենք հավաքել ըստ Instagram-ի ստատիստիկայի։
1: Երկրորդը հոլովակը։
3: Երկրորդը, որտեղ ինքը մեկնաբանում ցույց է տալիս ժելի պատրաստման ընթացքը։
1: Ահա։
3: Իրականում այդ արդյունքը ես էլի ունեցել եմ այլ ինֆլուենսերների հետ աշխատանքի արդյունքում 1 միլիոն դիտումը հատած հոլովակներ, բայց որ մեկ հոլովակով մենք այդքան լսարան ներգրավենք, նման արդյունք չենք ունեցել։ Դա ինձ համար սենց պորտֆոլիոյ է և շատ ֆենոմենալ արդյունք, որը ոչ միայն պրոֆեսիոնալ մոտեցման, այլ նաև հենց մամայի խարիզմայի արդյունքն է։
1: Ինչպես նշեց մաման, որ դուք անդադար ասում եք, որ ունեք խարիզմա, և այո, վստահ արձանագրում ենք այդպես է։ Գիտեք ինչն եմ ամենաշատը սիրում, երբ ասում եք «երեխեքս շատ են սիրում»։ Ձեր այդ անձնական կոնտակտում կա հումոր, անձնական պատմություններ, գրքեր, բաղադրատոմսեր, այդ նկարազարդումները, պատկերները և նաև ինտրիգը, որ պահում եք, որպիսի հետևորդները սպասեն հաջորդ հոլովակին։ Այս բազմազանության մեջ որ ուղղությունն է ամենից շատ արտահայտում ձեր իրական էությունը, բոլորը միասին, թե ինչ-որ մի հատվածը։
2: Ավելի շատ հումորը։
1: Ավելի
2: շատ հումորը, ու ինձ ճանաչողները բոլորը հենց այդպես էլ արձագանքում են, այդպես էլ ինձ ասում են, որ դու այնպիսին ես, ինչպիսին կաս կյանքում, այսինքն դերասանական ինչ-որ ձևական բաներ չկան, ես այդպիսին եմ։
1: Եվ սիրում եմ այն հայտի բառը, նախատ բառը կապակցա, բարդ բան չկա։
2: Այո,
1: այս արտահայտը, բարդ բան չկա, բայց հաճախ ուղեկցա նույնիսկ բարդ ուտեսների պատրաստումը, դա նախապես մտածված ինչ-որ կերպարի մաս է, թե հենց մայրիկի բնավորության բնական արտահայտությունն է։
3: Բնականաբար հենց մայրիկի բնական արտահայտությունն է, բարդ բան չկա ու այսքան բան։ Այդ երկու արտահայտությունը, եթե մամայի հետ շփվեք, կիմանաք, որ ինքը ան ցանկացած սիտուացիայում ինքը օգտագործում է այդ արտահայտությունները։ Բայց մենք դա վերցրել ենք իրենից, այսպես ասած, ու շեշտադրում ենք արել այդ արտահայտությունների վրա, որպեսզի մարդկանց մոտ այդ խոսքերը ասոցացվեն հենց մամայի հետ։
1: Դուք նշեցիք, որ երկար ժամանակ նաև այս ընթացքում աշխատում եք տարբեր ինֆլուենսերների հետ եւ անձնական բրենդերի առաջխաղացման ուղղությամբ եք աշխատում։ Երբ առաջին անգամ մտածեցիք, որ ձեր մայրիկը կարող է, հենց մայրիկը կարող է դառնալ ոչ միայն հետաքրքիր, այլև նաև ճանաչելի ինֆլուենսեր։
3: Մոտավորապես 2 տարի առաջ,
1: չեր համաձայնվում։
3: 2 տարի առաջվանից ես սկսել եմ իրեն համուզելու գործընթացը, այսպես ասած։ 2 տարի առաջ ինքը սկսեց աշխատել, տանից դուրս գալ, ոնց որ այսպես ասած, միայն մեր ընտանիքին իր կյանքը նվիրելու զատ, ես տեսա, որ ինքը մեծ պոտենցիալ ունի նաև աշխատանքով առաջ գնալու ու միշտ մտածում էի, որ ամեն դեպքում դեղագործի աշխատանքը այդքան էլ իրանը չի։ Երբ որ մամային տեսնում ես շրջապատում, ընկերական, ընտանեկան եւ այլն, են դուշա կամպանի, ինքը այդ կերպարն է ու դա պետք էր փոխանցել նաև օֆլայն հարթակում։
1: Երբ մարդուն ճանաչում ես ամբողջ կյանքում, հատկապես մայրիկին, դժվար չէ նրա մեջ տեսնել հանրային կերպար ստեղծելու օրնակ ներուժը, ինչը օգնեց նաև հասկանալ, որ մայրիկի դեպքում այդ կապը իսկապես կարող է աշխատել։
3: Իրականում շատ ավելի հեշտ է եղել մայրիկի հանրային կերպարը ստեղծելը, քան այլ ինֆլուենսերների պարագայում, որովհետև այլ մարդկանց պարագայում ես փորձում եմ ուղղնուծուծով ուսումնասիրեմ իրենց էջը, մտնեմ, այսպես ասած, իրենց կերպարի մեջ, որ հասկանամ ոնց ներկայացնեմ հանրությանը իրենց անձը, որպեսզի լինի մաքսիմալ օրգանիկ, լինի իրենց անհատականությանը բնորոշ ու տարբերվի շուկայից։ Իսկ մամայի պարագայում, երբ որ ես մամային գիտեմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, այսպես ասած, այդ գործընթացը ինձ շատ հեշտ է տրվել, որովհետև ես իր ամեն առանձնահատկությունը ուրույն ձևով գիտեմ, թե ինչպես դա ճիշտ ներկայացնեմ։
1: Ուզում եմ թիմի մասին խոսենք, Սիվայի մասին խոսենք, որովհետև Լուսինեի համար մշակել եք անհատական այսպես կոնտենտային ուղղություն, որն էր ամենակարևոր որոշումը, որը օգնեց ձևավորել հենց նրա ոճը, առանց նրան որևէ այլ ինֆլուենսերի նմանացնելու, որովհետև շատ են այսօր ինֆլուենսերը։

0: Համայի կոնտենտի գաղափարները brainstorm-ի արդյունքում ծնվել։ Մենք նստած սուրճ էինք խմում, երեխեքը մամային խոսացնում էին, մեր influencer producer-ը նստած արագ-արագ գրում էր, creative producer-ը ներեցեք, որ գրի էր առնում իդեաներ, գաղափարներ, մենք տեղում, այսպես ասած, բոլորով միասին հղացել ենք այս ամեն ինչը։ Գնացել ենք տուն ու սկսել ենք մշակել ուղղակի։ Իրականում թիմային աշխատանքը ստեղ ամենակարևորն է, որովհետև նկարազարդման գրքեր նկարազարդերը եղել է երեխեքից մեկի մտահղացումը, հարևանուհուն պատմել է եղել է մյուսի մտահղացումը, ցինց իրար համախմբել ենք ու ստացել ենք այս ընտիր արդյունքը։
1: Ես պատկերացնում եմ, թե որքան լինելու է այդ տետրը, այսպես շատ շատ սպասված, բայց նա թորնիկներին էլ նստելու եք, պատմելու եք, ցույց եք, բարդ բան չկա, բալես, բարդ բան չկա, սովորաբար ինչպես ասում եք,
0: ես իր աղջիկ թորան նտալու առաջին
1: կտակելու եք, կարծում եմ, հավստահ եմ,
2: բարդ բան չկա, ի հետ կապված տղաս այնքան էի ասել, բարդ բան չկա, հեսա կնստենք միասին կանենք, կսովորենք եւ այլն, մի օր եկավ ասեց, ինչ ասեց, ասեցի բարդ բան չկա, տղես մեկ էլ ասեց, մամա, մի հատ մայկա եմ պատվիրելու, դոշին գրելու եմ, բարդ բան չկա ու քո նկարն եմ տակը կպցնելու,
1: Նաև դեք ինչ է հետաքրքիր, երբ դուք էլ որպես պրոդյուսեր, ինչպես եք հասկանում, որ տվյալ մարդուն առաջարկվող օրինակ գաղափարը համապատասխան է նրա անհատականության, այլ ոչ թե պարզապես կարող է շատ դիտումներ հավաքել։ Մայրիկն ու դուստրը նաև նույն նախագծում, որովհետև վերջերս էլ մի հոլորվակել էիք ներկայացրել, որտեղ որ դուք էլ կայիք, և ես պահանջում եմ էլի նման հոլովակ, չնայած մայրիկը այնքան էլ կողմ չէ վստահեմ, որովհետև ամբողջ կարծես թե ձեր խոհանոցը տակնը վրա էր արել սովի, եւ դա սոֆուլիկի հետ, այլևս ոչ մի հոլովակ։ Սա էլ շատ գեղեցիկ ու շատ հետաքրքիր էր, խնդրում ծամասնել անպայման խոսենք այս հատվածը, երբ դուք երկուսդ մի նախագծում եք եղել, թեկուզ ընդամենը 1 կամ 2 ռոպեանոց շրիլի մեջ, եւ նաեւ երբ դուք ինքներդ հասկանում եք կամ ինչպես եք հասկանում, որ տվյալ մարդուն առաջարկվող գաղափարը համապատասխանում է նրա անհատականության, այլ ոչ որպես ուղղակի սովորաբար դիտումներ հավաքելու համար։
0: Իրականում մշակելիս գաղափարը արդեն իսկ մտածում ենք միայն այն ուղությամբ, որ համապատասխանի դա այդ դա իր անհատականությանը։ Նախապես ունենում ենք մոտ 2.5-3 ժամանոց քննարկում այդ անհատի հետ, որպեսզի իր համար համապատասխան կարողանանք կոնտենտ մշակել։ Ես չեմ ընկնում, այսպես ասած, դիտումների ետևից, ես չեմ փնտրում լավ աշխատած ռիլեր Instagram-ում, որպեսզի դա կրկնօրինակվի։ Ես փնտրում եմ ուրույն ոչ, որ շուկայից առանձնացնի տվյալ մարդուն, ու մեր հիմնական ֆիշկան, այսպես ասած, մեր առանձնահատկությունը, որը որ շուկայում մենք ներկայանում ենք, հենց դա է, որ մենք կարողանում ենք տարբեր ինֆլուենսերների հետ աշխատել, բայց հենց իրենց կոնտենտի, իրենց ոճին համապատասխան սցենարներ մշակելով։ Իսկ մեր համատեղ նախագիծը իրականում դա առաջին հոլովակն է եղել,
1: պատահաբար է եղել, թե դա էլ է
0: պատահաբար չի եղել, ավելի շատ image-ի համար էր մտածված, զատիկին էի նախապատրաստվում, ու մամայինս ցի ուզում եմ ձուկը այն աղով որ սարքում ես, կարողա գաս ինձ սովորացնես եւ այլն, ցի լավ դե գալիս, գալիս ա սպասեք, նկարենք, նկարեցինք, ու այդ հոլովակը միանգամից իմ ընդամենը 4000 հետեւորդ ունեցող էջում, այդ բայի դրությամբ հավաքեց 150,000-ից ավելի դիտում, ու շատ սիրվեց մարդիկ, ոնց որ ես հասկացա, որ մաման շատ սպասված կերպար է հենց համացանցում, չնայած որ այդտեղ մաման ոչ խոսում էր, ոչ մի ուրիշ արտահայտություն չկար, մաման ուղղակի կանգնած էր ինձ սովորացնում էր ինչ-որ բան պատրաստել։
1: Երբ դուստրը դառնում է ձեր աշխատանքային գործընկերը, եւ երբեմն ասում է, օրինակ, ինչ անել, ինչ նկարել, ինչպես ներկայացնել միտքը, որքանով է հեշտ ընդունել նաեւ նրա նոր այդ բաշխումները։
2: Դա ինձ համար շատ սովորական է, որովհետև Սոֆին շատ, այսպես ասեմ, թելադրող բնավորություն ունի, ու ես շատ հաճախ ենթարկվում եմ, այսպես ասած, այնպես որ պրոբլեմ չենք ունենում այդ առումով։ Սոֆին, եթե մի բան մտքին դնում է, անպայման հասնում է ուզածին, դրա համար պայքարել նան իմաստ է պարզապես։
1: Իսկ ինչ նոր բան եք բացահայտել ձեր աղջիկա մասին, նրա հետ աշխատելով արդեն ոչ թե միայն որպես մայրիկ, այլ որպես թիմի անդամ։ Սա Սոֆի շատ ինչ։
2: Սոֆին շատ խստապահանջ ղեկավար է, թիմը երբ որ լավ աշխատում է,

0: Դա ղեկավարի շնորհքն է։ Ու նաև տարբերություն չկա, որ ես մաման եմ, ինքը իմ աղջիկն է, նույն խստապահանջությամբ ինձ ամոտենում, և ես պարտավոր եմ ճիշտ ժամանակին պատրաստ լինել, իր ասացները կատարած պիտի լինի, որ հանկարծ, ասենք, վիդեոգրաֆը այդ աղջիկը, որ գալիս է, հանկարծ չսպասի, դու Անուշին սպասեցնել տվեցիր եւ այլն, շատ խիստ ղեկավար է։
1: Ո՞նց եք վախեցել մայրիկին։
2: Չեմ վախեցրել։
1: Գալուց առաջ դասերիկ տվել է։
0: Բայց շատ ճիշտ է, այդպես ժամանակը շատ ճիշտ է օգտագործվում։
1: Այո, ամենակարևորը ղեկավարից է գալիս, ինչպես լինի ղեկավարը, կլինի նաեւ մնացյալ թիմի անդամները։ Իսկ ձեզ համար ո՞րն էր ավելի բարդ, պրոֆեսիոնալ որոշում կայացնելը, թե որ թե այն, որ այդ որոշումը պետք է ընդունի ձեր մայրիկը, ինչ եք կարծում։
2: Ոչ մեկը, ոչ այն։ Ես իրականում ինչ որ մի բան բարձրաձայնելուց առաջ ես վստահ եմ իմ որոշման մեջ։ Ես դա երկար, այսպես ասած, մտածել եմ, իմ մեջ վերլուծել եմ, ու ես արդեն անցնում եմ հաջորդիվ ստրատեգիկ քայլերին, այսինքն մամային համուզելուն, ու ես վստահ էի, որ ես ինչ որ մի օր հասնելու եմ իմ նպատակին, ոնց որ մաման ասեց։
1: Իսկ հետաքրքիր նաև աշխատանքային գործընթացում տարաձայնություններ, երբ դուք երկուսը օրինակ տարբեր կերպ եք պատկերացնում հոլովակին առնչվող ինչ որ հատվածներ, ինչ որ դետալներ, խոշոր պլան, չգիտեմ, կամ ինչ-որ նույնիսկ ուտեստ, արդյոք լինում են, կամ ինչպես եք որոշում, օրինակ այսօր պիտի սա պատրաստեք եւ ներկայացնեք, եւ դա նաեւ շատ երկար ընթաց եւ process է, մոտավորապես 10 ժամ դուք նկարահանում եք իրականացնում։ Այնինչ սիրելի ռադիո լսողներ եւ մեր Facebook-յան հետեւորդներ եւ շուտով նաեւ Instagram-ն, երբ նայեք, իմացեք, որ այն 2 կամ 1 ռոպեանոց հոլովակները, որը որ դուք տեսնեք Տիկին Լուսինեի էջում, դա խայտառակ երկար եւ դաժանակիր աշխատանք է, որովհետեւ այնինչ չի երևում, մտածում որ 1-2 րոպեում է լինում,
0: բայց 8-ից 10 ժամ է տևում։
2: Այդ մենակ նկարահանումը
1: եւ նաեւ այն մոնտաժելը, մանրամասնայինը, այո, տարաձայնությունների մասին մի քիչ պատմեք, տեսնենք մայրիկին, չգիտեմ, նայեմ թե ձեզ դա եմ արդեն։
2: Որքան էլ տարօրինակ թվավ, տարաձայնություններ գրեթե չենք ունենում, որովհետեւ ես հստակ գիտեմ, այսպես ասած, որ որոշումն է իմ դաշտում, որ որոշումն է մամայի դաշտում։ Մաման բնականաբար շատ ավելի լավ գիտի, թե որ բաղադրատոմսն է լավը, որն է սեզոնային, չգիտեմ, հիմա բադրջանի սեզոնն է, արիսա պատրաստենք եւ այլն։ Այդ դաշտը մամայինն է, մաման է որոշում, թե ինչ պետք է նկարենք, ինչ բաղադրատոմսեր պետք է ունենանք։ Տարաձայնություններ մենակ ունենում ենք այն դեպքում, երբ որ մաման պնդում է, որ մարդիկ բաղադրատոմսեր են սիրում, մենակ բաղադրատոմսերի են սպասում, այդ պատմությունները եւ այլն, միտք կա դրանք շարունակելու եւ այլն, ես ասում եմ միանշանակ այո, որովհետեւ դա կոնտենտի ուղղվածության մեկ այլ ճյուղ է, որը որ պարտադիր է լրացնել ըստ ստրատեգիայի։ Մենք ունենք հստակ մշակված կոնտենտ պլան, մենք ունենք հստակ մշակված ստրատեգիա, որին պետք է մեկը հետևենք ցանկացած պարագայում։ Միակ տարաձայնությունը այդտեղ է լինում, ինքը ուզում է ավելի շատ բաղադրատոմսեր։
1: Իսկ Age-ը արդեն բավականին շատ հետևորդներ ունի, համարյա 40,000 հետևորդ ունի։
2: 41-ը
1: անցել է, արդեն անցել եք։ Ինչ ճանաչում բերեց այն ձեզ, ինչ փոխեց ձեր կյանքում, ձեր, չգիտեմ, ինքնանկալման, առօրյայի կամ մարդկանց հետ շփման մեջ։ Որտեվ երբ տեսեք, մի հավելում եմ անեմ, շատ հաճախ ասում եմ, որ մտերիմները եւ հարազատներին այդ ընթացքը, երբ որ քո կյանքում, չգիտեմ, դժվախտ ինչ որ իրավիճակ ունեն, բոլորը գալիս են ասում են, ոչինչ, լավ կլինի, փարատում են, հուսադրում են, ճիշտ մարդիկ, սիրելիներս, հայտնվում են փառքի եւ ուրախ երջանիկ ժամանակ, ես հասկանում ով ովը։ Հոգուս ճիճներ սա։
0: Առուրիայի հետ կապված, առուրիաս շատ հագեցած է դարձել, իհարկե հոգնածությունս է մի փոքր շատացել, բայց մեծ հաճույքով, մեծ սիրով եմ անում աշխատանքը։ Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, իհարկե ճիշտ նկատեցիք, շատ մարդիկ, ումից սպասում էի մեծ արձագանք, ոգևորող խոսքեր եւ այլն, լռեցին այդ պահին, դե մտածում էի, գուցե չեն ուզում զանգահարել կամ ինչ որ բան ասել, բոլորի համար էր անակնկալ, որովհետեւ ոչ մեկի չէի պահել, որ այսպիսի աշխատանք ենք սկսում։ Արձագանք չեղավ, անգամ հանդիպման ժամանակ ձայն չէին հանում, ոչ մի արձագանք, բայց ոչինչ, ես այո։ ժպիտով։
1: Այո։ Լավը պետք է ասել, ինչպես ասում եք։
0: Եվ հակառակը, այնպիսի մարդիկ, օրինակ տղայիս դասարանի ծնողներից, որոնց հետ անգամ այդպիսի մտերմական ինչ-որ բաներ չկան, զանգեցին, ոգևորող խոսքեր, հանկարծ չնահանջես, միշտ առաջ գնա, շատ լավ աստացու, մենք քեզ սիրում ենք հենց այդպիսին, ուսուց չուհին, դասղեկը տղայիս մեծ ոգևորող խոսքեր ասեց, ասում եմ, թե չէի սպասում, որ այսքան հետևորդ կհավաքվի մի անգամից մի քանի օրում, ասեց, ինչի, ես շատ էլ լավ սպասում էի, երբ որ դասարանով գնում ենք քեֆի, 60 հոգով գնում ենք քեֆի, 40-ը քո շուրջ են, հավաքվում 20-ը։ Դե իհարկե, այս մարդիկ տարբեր են լինում։
1: Այո։
0: Այսքանը։
1: Կարճատև գովաստ, վերադառնանք եւ ամփոփենք։
3: Գովաստ Dunlop, GoForm, լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am. Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Բարի վերադարձի ռադիոլսողներ, եթերում Մարշա բլոգն է, մենք որոշեցինք ամփոփել արդեն հաղորդումը, չէի ուզում արագ ամփոփեի, ուզում էի այսպես ավելի գեղեցիկ ձևով ամփոփեինք, եւս մեկ հարց եմ, ուզում եմ երկուսի տուղել, եւ վերջում, եթե այս պատմությունը դիտարկենք ոչ միայն որպես հաջողված օրինակ բլոգի ստեղծում, այլև որպես մայրիկի ու դստեր համատեղ նախագիծ, ինչ կուզենայիք, որ այս պատմությունից հասկանային մայրիկ սեփական հնարավորությունների, ընտանիքի աջակցության և նոր սկզբերի համար իրենց կյանքում կամ իրենց ընտանիքներում ինչ կցանկանայիք?
1: Իրականում ես այս նախագիծը ինձ համար եղել է շատ խորհրդանշական, հենց այն առումով, որ ես սա արել եմ, որպեսզի մամայի մեջ փոխեմ ինչ-որ չափով իր ինքնաընկալումը, այն, որ ինքը իրենից ներկայացնում է արժեք, որ ինքը շատ հրաշք մարդ է, շատ ուրիշ է, որ մեր տան չորս պատի ներսում, որ ինքը ամբողջ օրը վազվզում է մենակ ընտանիքի համար, ինքը կարա դրանից ավելին լինի, դա իհարկե անգնահատելի է այն աշխատանքը, որ ինքը տարիներ շարունակ տարել է մեզ համար, բայց ես իրան ապացուցեցի, այսպես ասած, որ այդ ընտանիքից դուրս էլ դու ունես արժեք, դու շատ ուրիշ ես, դու շատ լավն ես, մի խոսքով, ինձ համար առաջնային դա է
0: արդեն հուզվել։
1: Ու ես ուզում եմ, որ միշտ բոլորը իմանան, երբեք ուշ չի սկսելու համար, երբեք ուշ չի հստակ որոշում կայացնելու ու քո կյանքը դեպի էլ ավելի լավը տանելու համար։ Իմ գերնպատակը ես ամեն ինչ անելու հենց դա է եղել։
0: Ձեր պատմությունը հիշեցնում է, որ երբեմն նոր հնարավորությունը սկսվում է ոչ թե մեծ ծրագրից, այլ այն պահից, երբ համաձայնվում եք փորձել։ Շնորհակալ եմ անկեղծ, անչափ անկեղծ զրույցի համար, ձեր փորձով կիսվելու, հուզվելու, մեզ ձեզ աշխարհի մի մասը ցույց տալու համար, իսկ Սոֆին այն բանի համար, որ կարողացել է մայրիկի մեջ տեսնել մի ներուժ, որը շատեր անգամ չէին մտածի բացահայտել այս ձևով։ Ես վստահ եմ, թե դուք որքան հպարտ եք, որ այսքան լավ երեխաներ ունեք, որովհետև ամեն ծնողի համար մի այլ երջանկություն է տեսնել, թե ինչպիսին են իր երեխաները։ Ես հուսամ, որ այս պատմությունը եւս մեկ անգամ ցելի ռադիո լսողներ ձեզ նույնպես կհիշեցնի, որ մենք ինքներս մեզ բացահայտելու համար ուղղակի պետք է անընդհատ աշխատենք, երբեք ոչ մի բանի համար ուշ չէ, իսկ երբ կողքիդ կա մեկը, կան լավ ընկերներ, կա լավ ընտանիք, կան լավ աղջիկներ, ով հավատում են ձեզ, նոր ճանապարհը ավելի համարձակ է սկսվում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, մեծ հույս ունեմ, մյուս անգամ կհանդիպենք, երբ արդեն 100,000 լինեք։
1: Այո,
0: ես ասում, որ սարերի ետևում չէ, մեծ հույս ունեմ, որ այդ օրը իսկապես սարերի ետևում չէ, ձեզ ցանկանում եմ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ, ելի ռադիո լսողներ, որ դիտում էիք Մարշա բլոգը և նաև լսում, մնացեք մեզ հետ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր պատմությունը ունի, իսկ երբեմն ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։
2: Շնորհակալ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ-սրահ, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ-սրահը Հրաչյա Քոչար 200 Rio Mall-ի հարևանությամբ։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: на чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Говаст.
1: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Vega, kahuhie v tehnikai amenamet sansa hayastanum.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm. Լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչ է Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվադողերը փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010-57-80-90.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Your hit music station.

0: Գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավոր ցույցը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ եւ բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսեն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսնսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսնսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
2: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
3: Wildberries,
4: Wildberries,
5: Wildberries,
6: Wildberries,
7: Wildberries,
8: Wildberries,
9: Wildberries,
10: Wildberries,
11: Wildberries,
12: Wildberries.
13: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
14: Խայր և Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Խայր և Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ զեղչեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսնսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսնսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ֆինկան հայտարարում է նոր վարկատեսակ Թեթև Քեշ։ Արագ եւ բացառիկ վարկատեսակ մինչեւ 750 000 դրամի միջապով։ Ֆինկա Թեթև Քեշ։ Մեկ զանգ 750 000 դրամ։ Զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց ֆինկա.am։ Ֆինկա ՈՎԿՓԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութ-սրահը։ Մինչեւ օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ եւ բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Տուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
5: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսենս ապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսենս ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսնսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսնսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense սապրանքանիշի պաշտոնական խանութը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Անիվների աշխար, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ-սրահ, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ-սրահը Հրաչյա Քոչար 200, Rio Mall-ի հարևանությամբ։
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
7: Ցանկանում եք նոր բիզնես սկսել կամ ընդլայնել այն։ Դիմեք Finca։ Ստացեք բիզնես վարկեր Finca-ից հատուկ հեշտացված պայմաններով։ Մինչև 60 միլիոն դրամ բիզնես վարկեր Finca-ից, արագ եւ առանց երկար գործընթացների։ Խորհրդատվության համար զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց finca.am։ Finca UVKPBM վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութ-սրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ եւ բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդե 21
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են մերչենդայզինգն ու մարքետինգը աշխատում միասին, և ինչպես է դրանց համագործակցությունը բերում իրական վաճառքի։ Շատ բիզնեսեր կարծում են, թե մարքետինգն ինքնին բավարար է հաջողության համար։ Գովազդը տեղադրեցին, մարդիկ կգան, բայց հաճախ մոռացվում է կարևոր մի բան. մարդիկ գովազդից հետո գալիս են ֆիզիկական կամ թվային վաճառքի կետ, և հենց այստեղ էլ որոշվում է, կլինի վաճառք թե ոչ։ Եթե վաճառքի կետում ամեն ինչ սխալ է կազմակերպված, գովազդով բերված խոսքը պարզապես կկորի։ Այստեղ է մուտք գործում մերչենդայզինգը։ Մարքետինգն ասում է գալու պատճառը, իսկ մերչենդայզինգն ասում է գնելու պատճառը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է անում մարքեթինգը։ Մարքեթինգի հիմնական նպատակը մարդուն մոտեցնելն է ապրանքին։ Բարձրացնում է հետաքրքրությունը, ստեղծում է վստահություն, ձևավորում է սպասումներ, բերում է գնորդին դեպի դուռը։ Բայց դուռը բացելը դեռ չի նշանակում, որ մարդը կմտնի ներս, կամ եթե մտնի, որևէ գնում կկատարի։
1: Market Mind.
0: Իսկ ինչ է անում մերչենդայզինգը։ Մերչենդայզինգը պատասխանատու է հետևյալի համար. Ինչպես է ապրանքը ներկայացված, ինչ տրամադրություն է ստեղծում տարածքը, ինչքան հեշտ է գնորդին կողմնորոշվել, որքան ակնհայտ են գները, առաջարկները, նորությունները, ինչքան գրավիչ է ապրանքի շոշափելի արժեքը. Սա ոչ միայն գեղեցիկ դասավորություն է, այլև վաճառող միջավայր, որը ազդում է զգացմունքների և վերջնական որոշման վրա։
1: Market Mind.
0: Հաճախ երևացող սխալը։ Շատերը մեզ գումարներ են ներդնում գովազդի մեջ, բայց մոռանում են հենց վաճառքի վայրի մասին։ Պատկերացրեք, դուք հիանալի գովազդ եք թողարկել, մարդիկ գալիս են խանութ, բայց ապրանքը դժվար է գտնել, կարևոր ապրանքները մուգ անկյունում են, գները չեն երևում, աշխատակիցները չեն կողմնորոշում, տարածքը անբարեհաճ է, ապրանքային տեսքը անփայլ է։ Արդյունքում ոչ միայն վաճառք չի կայանում, այլև մարդը կորցնում է վստահությունը բրենդի հանդեպ, սպասումն ու իրականությունն անհամապատասխան են, սա կոչվում է մարքեթինգային հիասթափություն։
1: Market Mind.
0: Մերչենդայզինգը հոգեբանություն է։ Գնելը հաճախ ոչ թե ռացիոնալ որոշում է, այլ ինքնաբուխ, ինչը խթանում է այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը։ Ինչն է խթանում այդ պահը։ Աչքի ընկնող դասավորությունը, գների ակնթարթային տեսանելիությունը, փոքր առաջարկներ, որոնք հավաքվում են պատկերը, զգացմունքային դիզայնը, լույս, ձև, ուղիներ, օրինակ, աչքի մակարդակը հավասար է փողի մակարդակին։ Այն, ինչ մարդիկ առաջինը տեսնում են, ամենաշատն են գնում։
1: Market Mind.
0: Եթե համատեղենք մարքեթինգ ու մերչենդայզինգը, կունենանք մեծ վաճառքներ։ Երբ այս երկու ուժերը աշխատում են միասին, առաջանում է ամբողջական փորձ։ Մարքեթինգը ներգրավում է, մերչենդայզինգը համոզում է եւ վաճառում է ապրանքը։ Մարքեթինգը պատմում է արժեքի մասին, մերչենդայզինգը ցույց է տալիս այդ արժեքը։ Դա նման է զույգի, մեկը խոստանում է, մյուսը կատարում։ Եթե խոստումը կատարվեց, չէ, վստահությունը կորուստ է։ Եթե կատարված է, հավատարմություն, կրկնակի գնումներ, դրական խոսքեր։
1: Market Mind.
0: Թվային միջավայրում եւս մերչենդայզինգ կա։ Շատերը մտածում են, որ մերչենդայզինգը վերաբերում է միայն ֆիզիկական խանութներին, բայց իրականում այն նույնքան կարևոր է նաև օնլայն հարթակում։ Կայքի պարզ կառուցվածքը, call to action գործողությունները, արտաքին գեղեցիկ պրոֆեսիոնալ լուսանկարները, ամենակարևոր ապրանքների տեսանելի տեղադրումը, ձամբյուղի հասանելիությունը ցանկացած էջից, արագ բեռնումը, ակնհայտ գնային տեղեկատվությունը։ Եթե այս ամենը սխալ է, ինչքան էլ գովազդ անեք, վաճառք չի լինի։
1: Market Mind.
0: Օրինակ, սպասելիքի և իրականության լոգիկան։ Եթե գովազդում ասում եք պրեմիում որակ, բայց վաճառքի կետում ապրանքը փոշոտ է և անկարգ, ուղեղը դադարեցնում է վստահության շղթան։ Եթե գովազդում ասում եք հեշտ ընտրություն, բայց կայքում դժվար է կողմնորոշվել, մարդը հեռանում է մի քանի վայրկյանում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Արժեքը պետք է երևա ամեն քայլում։ Մարդը գնում է ոչ թե այն, ինչ տեսել է գովազդում, այլ այն, ինչ զգացել է ապրանքի կողքին, հենց գնելիս։ Մարքեթինգը բերում է մարդկանց, մերչենդայզինգը փոխակերպում է նրանց գնորդների։ Եթե երկուսը միասին են, բիզնեսը աճում է, եթե մեկը բացակայում է, բիզնեսը միշտ կմնա առիթի սպասման փուլում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Ցուրտը թողդր սում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսեն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
3: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութ-սրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բացվի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ եւ բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
4: Արտադրված է Հայաստան տանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, աշնանային մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բացվի թող եք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսնսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսնսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից.
2: Լամինատը մյուսից.
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Ֆինկան հայտարարում է նոր վարկատեսակ թեթև քեշ, արագ և բացառիկ վարկատեսակ մինչև 750 000 դրամի չափով։ Ֆինկա թեթև քեշ, մեկ զանգ 750 000 դրամ, զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց ֆինկա.am։ Ֆինկա ՈՎԿՓԲ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութը, մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բացվի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բացվի թող եք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բացվի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսեն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսեն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 090

0: 0725 555 555.
1: Ցանկանում եք նոր բիզնես սկսել կամ ընդլայնել այն, դիմեք Ֆինկա, ստացեք բիզնես վարկեր Ֆինկայից հատուկ հեշտացված պայմաններով, մինչև 60 միլիոն դրամ բիզնես վարկեր Ֆինկայից, արագ և առանց երկար գործընթացների։ Խորհրդատվության համար զանգահարիր 012-555-555 կամ դիմիր առցանց Ֆինկա.am։ Ֆինկա ՈՎԿՓԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
3: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բացվի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ եւ բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Hisense ապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Hisense-ի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Hisense-ի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Hisense ապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
2: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, անիվների աշխար, անվադողերը փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ զեղչեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բացվի թողեք հնարավորությունը

0: TX Sunmec. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Երկու շաբթի,
0: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
1: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսեն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսենսի նշված տեսականու համար։ Բացվի թող եք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսենսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսեն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hey, it's Elani.
3: This is Sam Smith.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, արդեն բացվել է Հայսն Սապրանքանիշի պաշտոնական խանութսրահը։ Մինչև օկտեմբերի 30-ը աշնանային մեծ զեղչեր Հայսնսի նշված տեսականու համար։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեռք բերելու Հայսնսի բարձրորակ տեխնիկան հատուկ առաջարկներով։ VLV Հայսն Սապրանքանիշի միակ և բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հասցեն Գարեգին Նժդեհի 21։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: I'm Dua Lipa.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։ Մար

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.